0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa oznojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se vel da!
5: Nema da prska, nema da prska!
6: Jej! 96 godina! Ima Milo Pranić.
7: Ne, Clint Eastwood se, sad sam upravo dobio vest, hvala puno prijatelju vladi.
6: Milo.
7: Koji je javio da je drug Clint Eastwood penzionisan u 96. godine.
6: A penzionisan, zvuči kao da su ga ono, jesi spio fond, pa, čovjek odlučio je.
7: Samo penzioni, pa dobro, ranije su je
6: zva... To je dobro.
7: Ne, da li će raditi iz penzije?
6: Ma neće raditi iz penzije. On je sve vrijeme radio iz penzije, sad je samo ručio više ništa ne radi. Završio snimanje filmova, završio svega. Da još malo, što se kaže, posedi na tremu i to je to.
7: Jebi ga, žao mi što on, se on radi... Expect Expendables 19 nije pojavio prljavi Harry kao deda da
6: ubije. A to, jer kod se njega teo da govorim što Expendables, on je dosta dostojanstvenije
7: stario. Pa dostojanstvenije, ali nema veze, jebi ga, ono, kao pomogne momcima. Ne da bi izvukao, mislim, pazi, nemoj mi pričati o dostojanstvu.
6: Hoćeš Steven... da ti odglumim zadnjih 20 filmova ovoga...
7: Da, jeste, ali čekaj da ti kažem jedno.
6: Ali svi dobri. On, meni su svi njegovi... Ma naravno,
7: on je bog.
6: Meni su svi njegovi matorački filmovi dobri.
7: Ne, on je bog.
6: Bukvalno su mi svi matorački filmovi Clint Eastwood dobri, svi.
7: Da, da.
6: I svi, što je više...
7: Matori, meni svi osim onaj s majmunom. Znači, svi njegovi filmovi su mi dobri osim onaj s majmunom.
6: Ne ima još djubret, ali...
7: A, brate, onaj s majmunom je baš negledljivo, piču. Kako se zove? Išao sam jadan, ali ono na išao na original baš taj.
6: Any which way but lose. Da je to taj?
7: Ne, jesam, dovorio
6: sam. Ima dva dela ima.
7: Jezivo.
6: Ja mislim da je Mitch Weber Luz i drugi je onaj neki...
7: U jednom to... baca majmuna u nesvijest, drugom ga riže.
6: Clint Eastwood ima jako malo tih, da kažeš, ono serijala. Imao je Prljavo Harije i imao je to. Ostalo su mu bili ono stand-alone filmovi. Taj kao bi...
7: Da.
6: Kako zvao drugi je, bo te...
7: Ali dobro, to nisu s njegove. Svaki film koji on snimio je dobar.
6: Da.
7: Gde je on reditelj?
6: To je uglavnom tuđim filmom. A dobro, kada je on krenuo da režira? On je krenuo da režira negde već tamo...
7: No, on je 90...
6: On je režirao jednog Prljavog Harija, je li tako? Onog zadnjeg.
7: Ne.
6: Jel nije jednog režirao? On, tipa onaj Sudden Impact.
7: Ja sam mislio da je od Unforgiven, on 92.
6: Ne, ranije.
7: Ranije već, jel?
6: Pa je Heartbreak Ridge on režirao.
7: Ne znam, da.
6: Ja mislim da jeste, čekaj, sad moram. Ovo se more sada.
7: Mislim, taj film volim jako, ali pogledamo kog je, kada je krenuo.
6: Clint Eastwood, director.
7: Odmah da vidimo.
6: Šta je sve directovirao, sad ću ti kažem, Clint Eastwood filmografi. Pa kaže. Ajde, za director, evo te. Director. Prvo je
7: Director.
6: U Motor. On je već 71. krenuo. Play Misty for Me.
7: O, Play Misty for Me je njegov.
6: Da, da. Outlaw Josie Wales.
7: Film čina ko kuće.
6: Gauntlet, Bronco Billy.
7: Pa da.
6: Sve te čoveče. Ubri. Sudden Impact on, vidiš.
7: Je, odlično.
6: Heartbreak Ridge on. Sve da, su. To da. Već uvijek, to već Heartbreak Ridge 15. film je.
7: Viš, nisam znao. Ja sam
6: pa ovaj Beli lovac crno srce iz 90.
7: Da.
6: Unforgiven je 92. To mu je već, ono, ja mislim, 1, 2, 3, 4, 7, 18. Ono, znači, u Kostori okruga Madison. Stars Fell Henrietta, ne, to nije režirao, ali je bio ekskluziv producer, što su mi seljaci pogrešno čitali kad smo bili knjice. Ekskluziv producer.
7: A gde si mogao? Gde si mogao da čuješ da se to zove?
6: Executive.
7: Da.
6: Da. I posljednji mu je Juror number 2. Šta je kraj mačo? Ovo nisam gledao, jebote. Šta je kraj mačo? Neo-western drama film. Si gledao kraj mačo?
7: Nisam.
6: Nisam ja gledao.
7: Nisam čuo za to. Mule sam gledao poslednji.
6: Mule je odličan.
7: Film čina ko kuće.
6: Mule moj 2008. Mule ima 8 godina, jebote.
7: Da, jako je dobar i onaj, kako se zove, Gran Torino isto. Film čina.
6: To mi je film čina, da.
7: Ma da, nije brava. Ne, svaki film je dobar. Kažem ti, osim onog sa ovi, nije šimpanza, nego sa orangutanom, jel tako?
6: Taj se zove. Gospode Bože. Koliko on filmova glumio, ovo stvarno.
7: Pa da. On je cepao.

0: njegovih iz svih izdanja, znači njegovog sabranih dela.
1: Imaš motor da kupiš DVD collection, ali znači, da koja se zove Eastwood collection, da su, meni je nevjerovatno da to
0: znaš
1: može.
0: Kako bio bogat, znaš kako, teško, znaš kako su bili bogate knjižice.
1: Da, da, da.
0: Brutalne.
1: Svaki, i, ima, zove se Eastwood collection.
0: Ja iz te kolekcije u pičku taj film nađem, ono, baš ono...
1: A, drugar ima tu kolekciju na DVD-u, fale mu dva filma. Fale mu, fale mu Pink Cadillac, i ne znam, ali izdato je. Pazi, to je jako teško u tom svetu publishing prava i tih sranja da se, da se po tom kriterijumu izdvoji kolekcija DVD-ove. Jer su to različiti studiji, različiti, da, da, različite da. Produkcije, različite
0: ko kad,
1: svašta.
0: Ko kad
1: to je užasno komplikovano da se... Da se znaš da dobiješ
0: kompilacije kad dobiješ, pa zašto užasno... zašto smo dobili ovu pesmu od ovih, a ne ovu, brate, zašto nemaju
1: prava
0: na to? Prava.
1: A neko je uspeo da skupi bukvalno sve, znači Eastwood collection da je on ovaj glumac. I to je ono potpuno neverovatno. A mislim da Pink Cadillac isto on je režirao.
0: Može biti, može. Ja volim Pink Cadillac.
1: Super film, bre. Dobar film. Super film. Svoži ili dobro režirao.
0: Ma mater, on je najomiljeniji ono, glumac reditelj, jebi ga, kad bi trebao da kažem. Koga najviše voliš kao glumca, reditelja?
1: Nije, nije režirao Pink Cadillac, to ja sam ne? Baš bio ubeđen da jeste, da. Ne. Perfect World, dobar film, jebote.
0: Koji je to?
1: Ono kada Kevin Costner otme klinca koji je ovaj,
0: ubre,
1: pa ga jure do onoga, kako to divan kako film čovječ. A mali je pa, familija Hovenih svedoka, pa nije nikad ništa. Ono, da,
0: ništa ne konta.
1: Ovaj ga vodi da se provedu, kao, kao otme ga, ovo je slučaj njega, slučajno ga ovaj. On, on je bio u kolima.
0: On, on je, ga pokupi... Da, da,
1: da, on je bio kolima koji je drpio.
0: Rokne onog robijaša pre toga. Recimo, da sam nikad nisam znao koji je to film, ali nisam imao početak.
1: Perfect
0: imao sam VHS.
1: Perfect World, da, da, da.
0: Imao sam ga na... Iz koje je to iz 90-te?
1: To je neka 90 neka, ja se to svećam, 93. Da, da, ja, to je meni video tek 8.
0: Da tu igra i...
1: To je
0: i,
1: Kevin Costner, Majčin Costner.
0: Kevin Costner, ali mislim da je
1: to,
0: i Majčin ova...
1: Majčin Costner, Laura Dern.
0: Laura Dern, da, da, sa njim igra.
1: Ove, to mi je baš pravi videoteka film.
0: Mm.
1: Znači, video 8.
0: I tu je najbolji, najbolji Kevin Costner.
1: Da, da, da. Da, da, da,
0: ta, taj je, period njegovog života najbolje.
1: A kad, kad kažeš Kevin Costner, koju prvu ulogu pomisliš? Jedna ono, on, ja sad da se ne mogu sjetiti kako se zove taj film, kad je on u Pentagonu u beloj uniformi.
0: A ne, ne.
1: Je nešto...
0: Ne, ne, mislim na to, ja mislim na ovog jebiga.
1: Desperate Measures.
0: Ma može biti, nemam pojma.
1: Kako ste zove, čekaj.
0: Ja mislim na ove Untouchables, ja bih ga to mi prvo. Pa da, ne, tu sam ga prvi put video i tu je baš mladac. Ma da ga najviše volim u onoj kad su kao, čekaj, kad pljačkaju kao Elvis, je li to to?
1: To je 3000 miles,
0: miles
1: from Graceland.
0: Graceland,
1: tako,
0: da.
1: Ili koliko već miles from Graceland.
0: Da, da, da.
1: A mi curi ovo de levo oko.
0: Jako, jako dobro. No, ove, šta sam, zove, šta sam krenuo da pričam? Zašto sam pomenuo Clint Eastwood da ovako rano? Zato što... Koji naš glumac koji najduže glumio?
1: Najduže?
0: Pa zelo da 95. Vlasta.
1: Pa Vlasta.
0: Vlasta, da, da.
1: Mislim,
0: da,
1: on
0: da,
1: je najduže živeo, jebi ga. Yes. A nije išao u penziju, tako da ono, on bukvalno nije išao u penziju. Da. Kako se zvala ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta,
0: Če, če, če.
1: Ne, ne. Ta, pa taj da je on u beloj uniformi u Pentagonu.
0: Ne, nego sam gledao neki stand-up kratak, mislim, isječak iz stand-upa od Dolfa Lundgrena koji je ovaj, pričao o propasti svog života i ono,
1: no way out.
0: Završetku
1: no way
0: karijere.
1: Out. No way out.
0: U kurac i onda pričao kako ga je ovaj, Stallone pozvao da ga izvuči iz sranja i
1: ko to pričao? Ne?
0: Imaš utisak
1: ko bukvalno, pričao? Ko pričao?
0: Dolph Lundgren, a, kako da, ga Stallone pozvao,
1: a, da, pa stari, ove...
0: a jebi gospodin pa. Sve ih je zvao, razumeš? Nekako je nekako to jeste ovaj, inkluzija ono retardirani glumac koji su propali, razumeš svi. I onda i ovi
1: da, dobio,
0: što su i dalje
1: neke
0: dobri...
1: pare od Ministarstva kulture da zove ove što mi uskraćen talenat je vega.
0: Pa
1: kockaste glumci
0: koji su nekad bili popularni, njegovi su prijatelji sa scene.
1: Da li Dolph Lundgren nikad uopšte ulete u A scenu?
0: Jeste, jedno kratko vreme bio.
1: Sa možda Universal Soldier. Jel to A movie?
0: Pa ja mislim da jeste.
1: Ja mislim da jeste.
0: Ja mislim jedini A movie.
1: To mu je jedini A movie. U stvari Rocky 4 A movie.
0: A da je.
1: Rocky
0: 4,
1: Rocky
0: 4
1: A movie. Jeste, jeste, jeste. Nije imao baš on mater, on nije imao A uloga mnogo.
0: Ne veze, ali bio popularan. Mislim, imao je tu čitavu niz 90-ih, kao ono, 90-ih filmove gde je on neki pandur pa mlati
1: ali
0: sve.
1: Ali to je, be, teški, bre, sve, to teški. Dolph Lundgren, baš, baš da mu prođemo filmografiju.
0: Po brate, neki je B, šta ima veze. Yes, hoću ti kažem.
1: Ima jako dobrih ovaj B filmova, jebi ga ono.
0: Da. Naš, ne, ono nego je... me podsjetilo na onaj moment kad sam ja nazvao jednog čuvenog glumca danas, a koji je tad bio, nije imao paza šta da ga ujede i kad sam mu ja ponudio da gostuje u ovaj prvom servisu, na što je čovjek, i rekao sam, nažalost, ja imam samo 50 evra da ti ponudim, on je rekao, sam Bog te je poslao. E, taj, to ko ću da kažem da podsjeti, mislim, ja sam mini verzija toga, ja ću sebe tako da doživim. Kao,
1: apsolutno, da.
0: Ove, ništa nije bilo kao ta situacija, nismo mi

0: Grindu godišnji prijatelji. Pa
1: ja,
0: sad...
1: pazi, ovaj, kako se zove, čuvenu nagradu Marshall Trophy je dobio za Rocky 4. Čak je dobio neku nagradu, majko mi.
0: Odličan je Rocky 4, bio igra pa psihopata, zašto je privatno psihopata.
1: Preslatko.
0: Privatno je Alko si psihopata, pa onda izna me to jako lako.
1: Ja, čemu nema, ovo sve teški. Ovaj...
0: Inače, maltretiran od strane Ćaleta, koji, ovaj, kao i Schwarzenegger, znaš, on ima sličnu tu priču. Zanimljivo.
1: Rocky 4 mu je A movie, sad baš gledamo. Ono kao što mm-hmm. što kao jeste, to je ovaj kako se zove, el to Carolco Pictures, ja mislim da jeste.
0: Carolco. Znaš da će biti dobar film.
1: Nije Carolco, MGM. Mm-hmm. Ove United Artists, Carolco, ali Carolco nije Carolco, bio jeftini već do ne znam koga, ali onda to postaje A kompanija odjednom. Ja bih ga oni onda je prodaju kao A kompaniju. Ali,
0: šta ih je diglo, koji film?
1: Digo ih je recimo, ja bih rekao Magic da ih je diglo. Ne, to je Canon.
0: Canon,
1: aha. Carolco su ti Mario Casari i Andrej Vajna.
0: Podoro, to su ovi, su, ali oni Black oni su, Rain, to isti Black Rain. Ne.
1: Nije Black Rain, ne. Oni njihovi ekskluzivci su ti ovaj kako se zove Stallone i Schwarzenegger. Oni su ti ono cepali Terminator je njihov s tim što je diskutabilno je da li Terminator 1 A movie. Jeste, u stvari, jeste. Jeste, tu je već onaj. To bi se moglo reći da je A movie po budžetu i po svemu, ali ovaj ima, ima to čak neka
0: Kamerunu i ovaj da režira koji bi ono mladi punk.
1: Je bio mladi punk, da. Ali nema veze, mislim se gleda po budžetu, jebi ga, i po distribuciji po svemu. Mislim da je to njihovo, ali onda su nisu oni nastavili obavezno, ali recimo da su od 92. i ovoga kako se zove Terminator 2 koji je tad bio i najskuplji film, bla, bla, bla, to je već ono drugo nešto, ali
0: El Running
1: Rambo
0: Man,
1: 3
0: je... Running Man,
1: ja
0: to isto produkcija.
1: Ja mislim da jeste Carolco Running Man, ja mi to je 86. Tu je, da, on je malo ne bio ekskluzivac.
0: A
1: mislim,
0: Two Weeks, Two
1: ovaj,
0: Weeks,
1: kako se zove, Schwarzenegger, Tuvić je, mislim, bio njihov ekskluzivac. Mm. Mislim, on samo za njih snimao dok je studio postao. Taj studio je zakupao onaj Cutthroat Island.
0: A, da, taj, da, da, taj
1: to
0: se zajebali.
1: To ih je sahranilo i više nije bilo, ovaj... Puko je studio.
0: Propali su,
1: ali imali su gomilu neke dobre stvari koje su snimili od Terminator 2 po 11, to sve jako skupi
0: filmovi. Taj film je preskup bio za napraviti, Gina Davis.
1: Da. Gledam sad ovoga bre, Dolfa Lundgren, to je sve B, mislim, Punisher, onaj Socko Punisher. Ja sam volao taj film. On je tu meni baš dobar. Ali ima tu neku bosansku
0: dobar,
1: facu, meni to super. On mi izlako neki šibađije iz onih svratnika.
0: Ne, izlako mramatori, meni izlako voditelj.
1: A ne, koji voj, šibađija svratnika.
0: Ma,
1: je,
0: malo
1: je neki ono,
0: malo je.
1: Ima malo ta juka prazija na moment, ono, i baš je sarajevski šibađija.
0: Da,
1: je,
0: mogu bi da ima i ono, jugoslovensku uniformu. Ono,
1: mogu
0: bi,
1: totalno ratni zločinac iz
0: rata.
1: Da, gledam, ništa, nisu posla, ali dobro, on glumio, jebote, ali sve ono...
0: Ali mater ima puno uloga.
1: Ima puno uloga, naravno, ali, kažem ti, možda 2-3 filma su mu A.
0: Ali mora je poplaćati, jebi ga, ovo što dugo je svakom, razumeš, što da. Je, znaš, ima...
1: Šta je s njima, ono je bilo pričao, on je bio neki prvak u karateu, jel da?
0: Znaš, bio prvak u karateu, on je matematičar neki isto.
1: Ne, on je nešto jako pametan, da.
0: Prepametan je, ali ono baraba, kažem ti, ćaća ga maltretirao i za života.
1: To, pa si ono kuratog švedskog porničara, on ima tu fat, kako se zove taj lik, ono?
0: Pa čuvena ulica kurati švedskog porničara.
1: A nije to baš tako često, mislim.
0: Nije.
1: Nije te, tako da, pa si mora naći kako se taj lik zove, taj ono baš, taj ono neki, ono, kako, Bjorn sa Falada.
0: Da.
1: Dobro ime za ovog kako se zove, za puničara.
0: Kako ne.
1: Dobro vam jutro, jutro je lepo toplo, mislim, ono kao, ja sam s takvom glavoboljom legao.
0: Dugo toplo.
1: Kad sam se probudio jutro, si nije bilo glavobolje, bi toliko srećan, da sam čak i ustao lako iz kreveta.
0: Otko to je, evo, promjena, stalno ljulja.
1: Mlađo, bolela glava.
0: Shvatiš koliko ljulja vreme?
1: Sinoć je bilo bukvalno ono top 5 glavobolje u životu, i to se doskoče kroz prozor, ali mi je prozor visok 40 cm.
0: Pola dana krene, hoće li biti kiša, pa se prevali.
1: Ubija,
0: sunce,
1: ubija,
0: tako šta će
1: je.
0: Nešto...
1: Šta to radi
0: to
1: nama, mladima?
0: A to nama, hipertenzičarima,
1: znači,
0: kida nas je, evo te, rastura.
1: Da, evo ga, European Champion 80. i 81. u Kyokushin karateu.
0: Pa da, Kyokushin karate.
1: Chemical Engineering. On je, ima Chemical Engineering sa Royal Institute of Technology. I Master's degree in Chemical Engineering.
0: Pa dobro, šta ti je?
1: Univerzitet u Sidneju. Pa ti kako to tako ideš, jebate, ono?
0: Je, nego zanimljiv je njegov život, on je nešto krenuo kao, mislim, Ćale ga je, malo trati Ćale taj bio dosta jak. Kao Stefan Milenković.
1: Ne znam, kaže da je bio, u enciklopediji piše da je bio ovaj, podložan alergijama i stalno bolešljiv kad je bio mali.
0: Pa to uvek bude tako.
1: Onda Ćaća uzde i rekao, ićeš na sport, ićeš na sport.
0: Tako je.
1: Ove, pite ljudi šta mi to Zoli tako lepo pustio. Pa još jednog u nizu, ovo je bio Milo Hrnić. Još jedan u nizu brkatih jugoslovenskih pevača koji su 91. se setili da su veliki Hrvati. Ja to obožavam. To je moj omiljeni, ovaj, kako se zove. To je moj omiljeni ovaj životni put do mediteranskog pevača.
0: Brkati znači, pevač.
1: Lipa moja, moja fina, da te volim džanara. I on sam ovaj 91. Hrvatska je domovina moja, kameni geni moji.
0: Da, ali onda
1: Hrvatska
0: se vratio ono.
1: Progonjena vjekovima od stoljeća sedmog, moja domovina. Znaš, odmah, ovaj, i onda posle, onda rat, i onda posle, onda dve godine tišine, onda, lipa moja, opet,
0: golubice,
1: lipa
0: moja, ja bi opet, vrate, golubice, ja bi opet.
1: A jevi ga, znaš, farewell
0: golubice,
1: to arms.
0: Golubice, ja bi opet, malo tebe uz
1: tako
0: kamen pritisao.
1: Milo Hrnić, ali znaš što je zajedničko za sve njih? Što sa naknadnom pameću možeš lako da ih smestiš u neprijateljsku emigraciju. Ali
0: a
1: potrebna naknada pamet.
0: A možda nisu bili.
1: A imaju te brkovi, te kragne. Te kragne su jako opasne.
0: Špicasti brkovi.
1: Kragne do vakcine.
0: Da, da, kragne do vakcine i izgleda. Vakcine, pa, znači, je bi kad su bili popularni se, na kraju 70.
1: I onda kao kad sa tom naknadom pameću i ovaj, 90-aškim ultra domoljubljim naginjanjem ka ovaj, crnoj košulji.
0: Ali ja sam mišljio da se bijanac devojka si juga. Mislio da sam mišljio da dolazi sa juga 45.
1: Ne, devojka nije došla s juga, devojka je došla s Mercedesa, ali ovaj, sa juga.
0: Sa
1: kao strane sveta.
0: Dobro, ovo jeste i pesma o Nišliki koja se udala u ovaj recimo
1: Milo Hrnić
0: na Korču.
1: Milo Hrnić izdao 40 nešto singlica. Znači yeah, je eventi život koliko singlica izdao možeš popločati manje kupatilo evo.
0: To je bio pravi ozbiljan.
1: Razvalio je Milo Hrnić. A kažem ti isto tako sve super more Bevan Davino. Lipe gre ovaj kako se zove?
0: Lipa
1: riba
0: moja,
1: nagradile.
0: Kapula je sipa
1: kapula. Romansa,
0: u oči mi
1: plovi,
0: sipaj.
1: Ribar i onda 91.
0: Da plačem.
1: Hrvatska, Hrvatska,
0: kad me
1: Hrvatska.
0: Tipaj. Da, da,
1: tačno,
0: jako je.
1: Kad je, tačno vidi, kad je presto LP i 7 inch, onda počinje ovaj, prvi album na CD-u Domoljubni.
0: Ko nije od njih, evo te to, kad je spuc, mislim, svi su išli
1: da,
0: tad.
1: To je to. Ovaj,
0: je bio i Tomi Slavivčić isto, liči ga rad na Tomi Slavivčić, ima brkove. Kad je,
1: sa naknadnom pameću.
0: Svi ti pevači.
1: Sa naknadnom pameću odmah zamišliš
0: perioda,
1: kako prikuplja ovaj,
0: liče
1: za,
0: na Sadame
1: za Hrvatsko Huseine. Revolucionarno bratstvo. Što
0: svi liče
1: ušine
0: na Sadama Huseina, jebote.
1: Pa ne baš toliko.
0: A dobro, malo su šakal, mešavina šakala i Sadama Huseina.
1: Da, malo su manje bronzani, ali ovaj, imaju, da, taj mediter. Naginju dosta na Turke, jebote, Italijane. Ne na Italijane na koje su se furali, mnogo više na Turke.
0: Meni cijela ta ekipa, čak i moji čale, i cijela ta ekipa, ono, oni, kad bi trebao negdje da ih smestim, ja bih rekao, evo ih, ovi Iračani.
1: ovaj izlakao kurdski, ono, kao neki, ono.
0: Da, da.
1: Ovaj negdje, od tamo, baš negdje, kad je rekao zbog, od bisera hrvatskog, sad sam opet svoj na svome. Znaš, nisu mu dali pre toga. Ono.
0: A je, nije mogao tada da peva, zato što ovaj, je bilo samo mali jogurt.
1: Šta je na kominu?
0: Jogurt 0,2 je bio.
1: Na kominu moga čače. Tačno, više, tačno.
0: Kominu moga čače sušio sam stare gaće.
1: Stare gaće, ne, bukvalno, od kad je završio sa domoljubnim ciklusom i vratio se u ovaj, lipa moja.
0: Nostio bevandu
1: ali za cepa. Onda se potpuno pretvara u kurdskog revolucionara koji ono se ne, krije pod krinkom taksi vozača u Islingtonu. Znači,
0: oj,
1: bukvalno,
0: oj, bevanda lungo, ispijaću te dungo.
1: Evo, recimo, zadnji album, posthumno izdat Croatia Records, napite se svi iz moje pisme. Hvala, dobro zvuči. Napite se svi iz moje pise se me.
0: Ja sam se setio u svojim konobarskim danima svaki put kada bi stalna mušterija koja je dolazila i tražio je bevandu dungo, gazda bi mu odgovorio, bevandu lungo, gazda bi mi rovio jebem te dungo. Nešto bi se ovaj svaki put iznervirao. To mi je nešto
1: iznervirao
0: naj...
1: ja bi se uvijek smeju.
0: Zato što ne. Kao...
1: Kako ja bi se uvijek smeju?
0: I svaki put bi mu odgovorio jebem ja tebe dugo. Kao... A ja i gazda smo se smejali omiljenog lokala, zato što je on čekao svaki put kad ovaj kaže, ovo je to frajerski govorio, znaš, jednu kao bevandu dungo, pa onda ovi što ne znaju, kao mlađi konobari se zbune, on kao, ne
1: si primetio?
0: Ne znaš šta je namješta.
1: Kako to dobro, znači, ovako idu faze. Faze domoljubnog hrvatskog pevača, idu, znači, ako je iz Jugoslavije. Mm-hmm. Lipa moja, mediteran, ljubav, lipo, Hrvatska, i onda zadnjih 5 godina života, Dalmacija.
0: Pa dobro, onda kreće baš u lokal patriotizam.
1: Da, onda kreće u lokal patriotizam. Kao poslednje, poslednju instancu patriotizma.
0: Da.
1: Kad ću vas ono, ne mogu baš da...
0: Poslednje utočište hulja.
1: Lokal patriotizam je poslednje utočište lokalnih hulja. To je staro pravilo Samuela Johnsona. Ali ovo, jedno što kreju fuzon svačka, ali evo ga ja baš da volim cijelu zemlju, mnogo mi je. Ima tu...
0: A brate, volim ovaj deo moj.
1: Onda se vratiš na kraju, bude ono, tebi se vraćam limane.
0: Pa da, jedan.
1: Jedan, konkretno. Ne, vraćam, ne čepti svima. Ne, kako, ulokališeš ga do kraja.
0: Ne mogu, brate, prezirem. Znači, ulica jedem moja, luka iz Lanine, indeksov sam simpatizer.
1: Tako je, ulica moja od brojeva 5. Tebi je. Se vraćam rado. Opet. Nakon što sam vidio svet. Nakon, nakon što sam vidio svet. Onda
0: ali pre, nije li to...
1: Smanjuješ
0: mogu nešto kaži, nije li to pes, nije li to put, razvojni put svakog pevača na Balkanu? Svakog pevača na Balkanu.
1: O, bo, boga mi da. Mm. Ove, dobro jutro, čitamo malo poruka.
0: Ajde, džidaj.
1: Na kominu, naglasak je ne i na kominu, ne na kominu, na kominu.
0: Ne, mislili smo na kizu i na kominu. E,
1: viđeni ste u nekom SPO-tu. A, to smo podržavači Jovine gimnazije.
0: Tako je.
1: Taj film sa orangutanom se kod nas u bioskopima prikazio pod nazivom Čovjek i San Fernanda. Mm. Kad majmun flipne srednji prst pa pregaze nacistima motore, bioskop se trese. Sad smo postavili cinične pizde i samo seremo. Ali čekajte, taj film ima dva dela. Sigurno. Yes. Majmun ima dva filma. Pa kaže
0: da, u pravu si je čovjek, možda je stvar duha vremena i nerazumevanja.
1: Kevin Bacon, majčina slanina, apsolutno jeste. Majčin kostar, majčina slanina.
0: Možda bi trebao da prihvatim, da ga ponovo pogledam.
1: E, kraj Maču Bulja, gledao, niš nisam shvatio. Tu je baš već teški deda. Clint Eastwood, poslednji glumac kog imamo i u crno-beloj tehnici. Jel ga imamo?
0: A deda nemaš, jel?
1: Jel imamo?
0: Ti lud, Gary, onaj napad velike tarantule, on glumi ovog vozača, pilota vojnog aviona.
1: To je crno-belo?
0: 53. godina.
1: Zjezaš.
0: Ne zjezaš.
1: Velika tarantula.
0: Pogledaj mu sad ću da početak njegove karijere. Čekaj, 50 neka godina moj prvi
1: da,
0: film.
1: Čekaj, ajde, Costner je majčin. Kevin Costner, čekaj, Perfect World. Da. Čekaj. Prva glumačka uloga njegova je u filmu Da,
0: 55.
1: Revenge of the Creature.
0: Revenge of the Creature, to je kad se fajta sa velikom tarantom.
1: A to je, ne, to je Creature from the Black Lagoon. To je moj prvi film. Prvi film je Revenge of the Creature.
0: Pa to nije Creature of the Black Lagoon.
1: Ali jeste Creature of the Black Lagoon, samo što je Creature of the Black Lagoon je serijal filmova u kome se to riboliko čudovište
0: pojavlja. Jedan je Creature of the Black Lagoon, a ovo je onda ovo Revenge of the Creature nastavci.
1: Da, kao Frankenstein.
0: Pa kad je lepi plivač, morao je biti. A kaži mi koji još ima?
1: To mu je prvi film.
0: Da, posle sledeći. Gledam
1: da li je to crno-belo.
0: Ima nešto tarantula, tu je nešto.
1: Sada ću ti kažem. Sledeći je...
0: Tarantula
1: se zove film.
0: Tarantula, pa da.
1: Pazi, on je snimio 4 filma, 55. godine. On je u jednoj godini snimio 4 filma.
0: A dobro.
1: Da, Tarantula, ali tu je...
0: A dobro, igra epizodne uloge, nije on to igra glavne uloge.
1: Prva glavna mu je, sad ću da ti kažem. Mater, on je uncredited. On ti je uncredited u prve dve godine svoje karijere, uncredited. Sve to što si nabrojio i kriči, jesu tu je uncredited. Prva džega je potpisalo je Lafayette Eskadrila. I tu je on, sad ću ti kažem, Grinka će bude starring. Tu nije starring.
0: Nema još starring. Starring and Brave.
1: Mogu bi Ambush and Cimarron Pass. Da vidimo. To bi recimo... Evo ga, starring je. Prvo glavna uloga mu je Ambush and Cimarron Pass. Tu je...
0: Po koja godina? 60?
1: 58.
0: Jebote.
1: 58. Tako da jeste, da ste dobro rekli. On je glumackog, imam još iz vremena crno-belog filma, a još je živ. Pa kaže ovako...
0: Otišu u penziju.
1: Ej, ljudi, ali danas skoro ide kod Aldina treće?
0: Jeste, nije šestog šestog.
1: Ali nije to ni on, ne znam.
0: Da.
1: Pričao
0: sam ti za tu njegovu, za njegov život je film kad je se ufurao liku, kad je bio na odsustvu u vojsci, pa se ufurao liku u avion da ga prebaci, kasnio je da se vrati u vojarnu,
1: da.
0: Pa je uletao neki, molio o avionu u San Francisco da ga se utovari, da ga prebace do, i niko nije da ga strpa, i neki se sažali, lik i stavi ga u zadnji deo nekog bombardera,
1: bombardijera.
0: Da ga prebaci i krene, da mu onu masku za kiseonik, sve, oni se dignu na neku visinu i ovaj skontak da ne radi maska za kiseonik.
1: Au jebe, skup prevoz.
0: I kako ode na veće visine, kako si razreli vazduh, on padne u nesvest. Padne u nesvest, kako se spusti, on se probudi.
1: Da.
0: I tako između života i smrti levitirao da bi u jednom trenutku sa radio, naravno nije radio, nije mogo da javi, odjednom shvati da ono što on nije znao u repu aviona, da je se avion pokvario i da mora da slete na vodu. I on se leti na vodu i 17 km.
1: To ti ljudi što imaju sve u životu.
0: 17 km on i pilot zajedno izađu iz aviona, da ne raspadne avion, da izađu iz aviona.
1: Spuste ga, da, ono spuste kao lađu, ono, da, i on pređe u čamac.
0: Ne pređe u čamac, nego ne, plivaju.
1: Plivali!
0: Da potone im avion. Oni isplivaju.
1: Potom ima avion, dobro.
0: Da. I oni isplivaju i plivaju par kilometara do obale i onda ne možeš da izađeš na obalu ili strma. I onda tako ih razvlačili.
1: Da tražiš gde će.
0: Jedva je preživao. I oni lik su jedva preživali.
1: To kad si krenuo priču, me to podsjetilo na plemenitu dušu moga oca koji je Branislavu Lečiću, zamenjali su kartu, to je tad moglo. Da, 73. Iz Dubrovnika. Ovo je žurio na neko, ne znam, predstavljeno što je u Beograd i moj ćaća mu dao, i moj keva se vratila sa Branislavu Lečićem i mnome, što se ja ne sjećam, se vratila u ne znam gde, a ćaća uzeo sljedeći let, ovaj, znači 3-4, ovaj večernji let, sa letom se vratio. Viš kako su neke ljudi bili dobri.
0: Kako je divno, bre, čovječe.
1: Hoće ti doći se zolim u četvrtak na Železnički park na divno. Divlje jagode. Ja baš nećem, baš taj dan ostavljam ringlu uključenu kod kuće.
0: Da, ne mogu, ono, umrit će mi baba po sedmi put taj dan.
1: Isto kažem, mi uopšte nismo bili tako jadni koliko se sećamo. Meni stali je kupe pravu barbiku, a mogli su. Ja sam bila tužna ko siroče, a moja porodica bila jedina funkcionalna u kraju. To je znači bio deo, to je bio deo vaspitanja.
0: To je Halid Bešlić momenat i njegova filantropija.
1: Kaže, deca neće da mi oproste što im nisam sačuvala igračke koje su volile, dali sve u dečje selo. Nikad neće da mi oproste. Mm. Deca mogla da čuvam tolke selitbe, mali stanovi, a žao mi, razumem ih, grešna sam, udri me Timotije, što bi rekli. Znaš odakle je udri Timotije? Iz Virđine.
0: Iz Virđine, da.
1: Grešna sam, udri me Timotije. Danas mi je rođen, ali je ovaj tužan. Ne morate da čestitate, samo sam htjela da vam kažem hvala što postojite. Evo, nesrećan ti rođendan.
0: Nemoj ti bude nesrećan rođendan, ne sve bude ne tužan rođendan. Jevi ga rođendan, ne treba bude tužan, što god se dešava, jevi ga. Još jedan dan na ovoj planeti Zemlji.
1: Ja, još jedan godina.
0: Pa godina.
1: I još jedan, srećan ti ovo, početak još jednog kruga oko, ovaj, kako se zove, oko sunca.
0: Oko sunca, muvaš ribu iz, ovo je muvanje ribe iz Karlovačke gimnazije.
1: Uf, da.
0: Ovo je baš teško.
1: Tako bacim neki ono, znaš, da se vidi, kako ja razumem stvari.
0: Ne.
1: Kaži mi, mladene, šta si mi lepo spremio?
0: Spremio sam ti Beach Bunny i Green Day, može? Može malo veselog panka za jutro, ajmo. Razbuditi se malo, aj, nemoj da pričaš.

0: Da. I evo, posle 40 godina i vi ćete imati asfalt pored kuće. Šta ovo za vas znači?
1: Ovo je predsednik živ i zdravi da peva i da kuća mu peva i da naši unučići idu po avlije i da pevu i da igru i da gledu asfalt. I nek je živ predsednik i nek je živ kuj nasledi direktor, svi glavni, a najglavniji Zoran predsednik.
2: Svakog radnog jutra, osim petka, jer to je nama naša borba dala. Alarm.

0: 8. Emil
1: augusta.
0: And the Glue Sniffers na parkinzima Novog Sada nastupaju svakog dana.
1: Ovi australijski nastupaju 8. augusta u Zagrebu, možete da ih gledate.
0: Dan pre toga u Trstu.
1: A 7. su vam u Trstu, tako da ako ste iz SNS imate stan u Trstu, jedan od nekoliko stanova.
0: E,
1: možete,
0: Blago Sada.
1: Možete jedan
0: Ganguli.
1: Da ne iznajmite
0: Blago
1: na Airbnb. Blago
0: Zobenici, Blagos, jedan da da...
1: Tako je, da možete da odete da pogledate ovaj nevjerovatan band
0: koji ima... Zašto je dobro biti bogate?
1: Kako mi je smiješno kad ih vidim na ono nekim videima kako sređuju te frizure, da bi imali te repagije. Svi imaju repagije, odvratno izgledaju, obožavam ih. Da. Znači, kako izgledaju, kakvi gilipteri iz...
0: Kao statisti iz Wake and Fright, znači svi su ono, outback australijski.
1: Ne,
0: ono,
1: ne tačno izgledaju kao da su ispali iz Roasta tu 80. Pa, 1980.
0: Taj dobar outbackski look.
1: 79, 80, te, ali ja sam te frizure viđao, ono... Viđao sam početkom 80-ih u Novom Sadu.
0: Ja sam
1: znači,
0: to vidio gilipter, u
1: Nelonu. Gilipteri su imali te frizure.
0: The Gilipters.
1: Kratko gore i samo surove repagije. Ne moraju biti jako dugačke, ali tu su.
0: Da.
1: Znači, to je neka proto tarzanka.
0: To je ništa proto.
1: To je proto tarzanka, jeste.
0: To je jednostavno...
1: Tarzanka je malo drugačija.
0: To je malet.
1: To je malet.
0: Prava ta džiberska.
1: Ali to džiberi svuda imaju, na svim meridijanima.
0: Pa nekako jeste to zapadnjačka džiberska frizura, to je pogleda što je kaubojska, ta neka redneck frizura.
1: Pa da, kako je kod nas došlo?
0: Kako je kod nas došlo svako sranje? Kad smo mi, izvini, probali, kad smo mi
1: ja nešto kontram da to autohtono kod nas.
0: Kad smo mi da pokupimo, bilo smo repagije, ja mislim. Ono, to. Mislim, čovek koji ne
1: pojavljaju. Ja ne mislim da repagije koji su posle furali. Repagije su furali.
0: Znam, ima malo razlike među hajvanke i maleta.
1: Ima tu frizuru.
0: Znači, razlike između hajvanke i maleta. Malet ipak ima ovaj šev ovde. Malet
1: to ti kaže za malet, moraš nema. Dobro iš.
0: Hajvanka je jednostavno futbalerska frizura da si pustiš repagije pa se krenu samo recrtavati onako. Darko Pančev kad,
1: da,
0: kad neka ne pazi
1: oko. Ali gore skraćuješ, a nazad ne vješ.
0: E, to je pravi malet.
1: Moraš da ispuštuješ gore.
0: To je pravi malet.
1: Ne. A kako se zove ova što je sa strane malo izbrijeno?
0: Marinac.
1: Ne. Ali... Sa strane izbrijeno i repagije. To je pravi rednek.
0: To je rednek, to je malet.
1: A jebi ga, ovo nije malet. Ovo
0: ne,
1: je...
0: nije, ovo je više hajvanka. Znači, više je pustio, pa onako, sad, kod nekih ljudi jednostavno sa jačom kosom ide, naš, mislim.
1: Ne, znaš šta, mi smo to furali jedno. To je Pixijeva isto frizura, bila jedno
0: vreme. Futbalerka, brate, ono.
1: Futbalerka.
0: Ili ti u Sarajevu hajvanka.
1: Da.
0: A ovaj mladine, kako si ti proveo jučerašnji dan koji je bio težak meteorološki?
1: Proveo bio na
0: meteorologija.
1: Bio na Fruškoj Gori, malo sam se osamio, ne bili napisao nešto u svoj laptop.
0: Kaži, i kao rezultat toga pogledao si šefica zna znanje i izačin iz Majamija.
1: Nisam palio uopšte to, nego sam nakon što sam uspešno odradio neki deo posla, onda sam krenuo u raščišćavanje jednog dijela gdje se nagomilalo.
0: Ali inače da znate, kod mladina raščišćavanje nije bacanje, nego pomeranje đubreta na drugo mesto.
1: Pa mora se, nije dugo, ovo nije đubre, ovo su grede. Morao sam da ih sklonim. Nije, pošto nisu iskorištene. Pa jednog dana će biti iskorištene za grejanje, verovatno.
0: Meni treba dve table lima. Što mrzim da kupim, moram u Sim da idem da kupim neko ko mrzim to guranje tabli, da obaranje sedišta, sečenje, sečenje presvlaka.
1: Smanjuje cijenu auta.
0: Na sve živo moram da stavim ono krpice sa strane da mi ne iseče, ono, da ne prođem kao fotografu pred skazaru jedan.
1: Šta ću ti jakan gupa idi, pa ga utovari.
0: Tako da je...
1: meni seci, ne mora stavljati krpice.
0: Da, imamo moj ex, a sada mamin auto koji je za to dobar. Znaš kada...
1: Clash, tvoj Clash auto.
0: Moj Clash auto koji... To je kao kad si rekao razlike između starih vikendica i novih. Kao kada auto, kada nameštaj ode na vikendicu, znaš tako, moj auto ode na vikendicu kada kupim novi. Znaš, kao, pošto ništa
1: ja
0: ništa
1: se
0: ne
1: pripremam da sredim, ali nemam vremena.
0: Treba mi dva lima, ću napravim onu moju šupu u ćošku, što mi je sad samo nastrešnica, hoću da dodam još jedan zid, da mi stvari koje su mu trebaju bezbedne od kiše. Jer mi svaki put rikne kosilice i ostalo. Jer kiša pada u kosu, razumiješ, često. I sad kad to namestim, imaću kao mali shed, onako tu mi je tamo, nije tamo letnja kujna i sve, da napravim to čestito.
1: Idi bre.
0: Da napravim to čestito, da može da se...
1: Ja napredujem isto kao letnju kujnu sporo, ali sad smo, stolovi su tu, fali još Marko Jakolje da ga uzješem, da napravimo, da dođu, da izmere.
0: E, vidi se nešto što je pravio na ujedinstvu, neki onaj kao mali šank sto od betona, teško, svaka stvar teška tonu je.
1: Da, beton, i večno.
0: Pa večno.
1: Napravi nešto što stoji
0: večno. Da, to mi je potpuno nevjerojatno da to, znaš, stvari kad vidim tako, to mi je nevjerojatno da to neko doneo, razumiješ?
1: Moj jebote.
0: Izgleda kao da zide na licu mesta. Ono.
1: Ne, ne, jako je zajebano, to za preneti treba uvijek 6-7 ljudi.
0: Da, to sam baš razmišljao, čovječ, koliko ono na to gubi, da kažem, ono, i vremena, i snage, i para, jebote, platiti ljudi da ti nosi to što se napravi, ono.
1: Pa dobro, ti platiš kad si koji si kupio.
0: Znam, ali da, moraš imati ljude.
1: Pa naravno, imaš, iznajmiš pa ti donese. Ove, nego lepo je to, to montiranje betona i to sam, u stvari to cijelo izlivanje betona, to je prelepo. Znači, taj posao, najlepši deo, težak
0: poliranje
1: je.
0: Betona. To kako
1: poliranje napravi, bi mogo gledati svaki
0: to,
1: dan.
0: To je visoki sjaj na betonu, to mi se
1: da,
0: sviđa.
1: Da, bude glatko, pa krene, ga onda pređe. Sava znate, mini radove fine, da dodade.
0: Šta se namaže? Šta se tu stavlja gore?
1: Ne, maže nešto.
0: Pa jeste, to je
1: i namaže nešto da ga zaštiti od...
0: To je posebna vrsta ovaj, za kraj.
1: Znači, politure, opet, ide neka. A nije politura, ide neka zaštita.
0: Što zove, ima taj izraz, Bože, nije teraco.
1: Nije to lak.
0: Je to teraco? Taj su, glatki beton.
1: Teracu su
0: ne, teracu oni... ovi mali kamenčići.
1: Kamenčić.
0: Kako se zove to kad hoćeš dobiješ ono kao... Taj glatki beton, taj zadnji, to ima neko
1: pa to je glatkaco.
0: Glada.
1: Ne.
0: Beton glat.
1: Mm. Ali lepo,
0: bi,
1: jako
0: juče bio težak dan u materinu. Znači ono, sve kao, hoće li kiša, neće, naravno, znali smo, neće pasti kiša, ali drobilo...
1: Ja, mi smo prešli posle toga, lepo, familijarno, kozi. Ceo krug, znači peške, Liman 1, otišli skroz do Macchiato Faxa Keom. Mm-hmm. I vratili se nazad unutrašnjim delom limana. Dakle,
0: liman se deli na
1: unutrašnji spoljašnji,
0: da. Spoljašnji, da.
1: I onda smo prošli jedno 10 soma, klinici pičali na ovim trotinetima, a mi kraju, ajde malo se prono dosetimo leto. I boga mi na trim pozicije savršeni dudovi. Znači, no, kako sam se nagruvao, znači, ali ovaj...
0: Jeli ste duda dok vas nisu zabolela?
1: Boga mi, ovaj, one, pa, nikad nisam, teško naiđem na crni da je dobar. Ju, kako je sad dobro.
0: Crni duda,
1: ne, uvijek bude ono, ili mi je prerano dođem ili prekasno.
0: Ili na podođu.
1: Da gazim samo.
0: Da gaziš, da.
1: Sad
0: a
1: je
0: farba,
1: idealan.
0: Crni dud, farba, jebote,
1: odeću. Farba, moraš kao, jako paziti u čemu ideš.
0: Znači, crni dud, farba, odeću kao farba za odeću.
1: Da, i ono, kad sam s klincima vidio, kad oni krenuli da viču, hoću ja. Doćemo sutra samo na ovo. Znači,
0: naravno,
1: nemoj,
0: to važno, nećete.
1: Ne, to ono da hoćemo, jebote, ovo. Grumom mi beli, imamo beli ispred zgrade. Oni su se napucali, belog i ja, dobro, znači skroz ono, i onda gledam ga kako imam OCD, ne mogu da se iskontrolišem kad vidim kako gaze patikama po tim dudovima i kako im ulazi.
0: Nove
1: unutra.
0: Patike.
1: Kako im ulazi, ne.
0: Vidiš kako kupuješ nove patike.
1: Ne vidiš kako, ne radi se tome, nego se radi tome, to lepljenje mene uznemirava
0: isto,
1: najviše.
0: Isto, da. Znači, ja sam mislio ti nisi tako da je to moja bolest.
1: Au, brate, lepljenje ne mogu da podnesem.
0: Pa ti razumeš šta je meni sa smokvama? Kako ja ne mogu, jedan to je da ne mogu da izađem u dvorište.
1: Ja smokvu pojedem da mi se... Ja smokvu pojedem nikada me ne...
0: Kako ti me osjeća neka kombinacija gađanja i panike.
1: Smokva nije lepljiva na taj način.
0: Smokva je lepljiva na svaki način.
1: Ne.
0: O što se mene tiče, od smokvi se pravi super lepak.
1: Gari, smokva ima jaku koru, jebote. Smokvu moraš da raskineš
0: smokva,
1: od dupeta.
0: Kada se nađe na zemlji.
1: Kao kada afrički divlji svi psi napadnu pumbu. I izjedu ga od čmara. Ne znam da li si gledao svaku životinju koju jedu od čmara.
0: Tako jedu,
1: pa tako, prvo raskidaju.
0: To je najslađe. Kada cijepaju dupeta.
1: Pa zbog Veronike Mozer da mu smalo isere usta.
0: Naravno.
1: Ali nije zato, nego zato što je tu mekana koža.
0: Ali to je to što ti
1: pričaš,
0: to je smokva koja je na granici.
1: Smokva
0: koja je pala dole.
1: Pa matri, smokva koja pala dole ne diram.
0: Pa zato ti kažem, stalno padaju, pošto je nediram na grani.
1: Padaju smokve
0: i prave mi džem na tlu.
1: Ma ne, pa pokupim,
0: padaju
1: brate.
0: Padaju smokve, gadi mi se. I to je problem, razumeš? Onda mi nerviram što ono... Ne.
1: Ta vodica, kisela vodica od smokve, kad crkne.
0: Ima dobar izraz.
1: Kisela vodica iz smokvinog čmara, koja je izuće, a iza koje posle uvijek izađe pijeni mrav.
0: Čuo sam jako dobar izraz.
1: Šta je karakteristično kod nje?
0: Znaš šta je trash juice?
1: Ona se ne lepi na taj način uopšte.
0: Znaš šta je trash juice?
1: Šta je trash juice?
0: Ono vodica na dnu kante.
1: I...
0: Trash juice, reci kako je dobro.
1: Kako bi nazvao band onda?
0: Zapamti, jak
1: se reći. Trash juice.
0: Kaže, neki video, neka riba kaže, danas sam neka ono, prelepo.
1: Što ostane iskante.
0: Kaže, danas mi se desilo nešto što mi se nije desilo kao 40 godina. Otprilike, hoćeo sam bacim kao, i kante, kesa je bila pukla, i I got some trash juice on my sneakers. Iju, tačno, ono, preach, sister. To mi nije bilo maturi, ali onda, dok nije bilo, dok su kese, kad su kese bile raritet, pa kad se stavljale novine na dno kante, pa se novine nakvasi. I onda mi Keva pošli da bacim džubre, a ja ono tražim...
1: Ja polomim kantu.
0: Tražim šta, da, udaraš, da ne držiš. Udaraš, polomiš uvek držku, naša naranđasta kanta s polomljenom.
1: Ja do 30. godine nisam išao jer baba rekla, ti ćeš polomiti kantu, nemoj.
0: Jo, blago tebi, ona
1: zna.
0: A onda ja sam mislio ću se tako izvući.
1: A onda sam postao normalan čovjek i počeo da pazim na kantu.
0: Ja sam mislio da ću se tako izvući, ali nije me to spasalo. Udaranje kante me nije spasalo, uvijek su me slali još, ali onda štapićem vađenje mokrih trash juice novina. Matori, da kreći ti povraćanje, a ja ne mogu da povrćam, ne krene da povrćam. I onda me peče ove žlezde ispod ušiju.
1: Smrdina prdež mrtvog govneta. Odvratno je.
0: Ne, to je to kiselo.
1: Kiselo govno.
0: Kiselo govno. I onda ti se povraća toliko da te posle satima stegnute ove žlezde ispod ušiju.
1: A nije baš tako, ali odvratno.
0: Pa ti si pametan, tebi baba rekla nećeš ispolomit kantu. A meni ćala rekla
1: ti ispolomit. Zna da neću pipat rukama, nema šanse, jebote.
0: A ćala me gleda, ste rasikao, izvedite novine, rekao, jedi govna, razumeš, onda kad dođi ti pa izvedi.
1: Šta si rekao, ništa.
0: Da, onda ono kao, onda vađenje štapićem nekim, tražiš granu, ideš granu, ali najgore.
1: Oni su, pa taki su svikli, znaš kako, takvi su, pa naravno neće da dire.
0: A nije, ne, matur,
1: Anton voli
0: nema
1: da čapne i da pikne.
0: Nema novine u kantama.
1: Ma nema veze, ali
0: nema,
1: neće.
0: To, to tvoje deca nikad neće znati. Ne,
1: ali ih boli dupe, recimo nije imam frka da budu lepljivi i da grle mene.
0: To je sve u redu.
1: I da se pravi ljudi da obrišu ono usta o mene, razumeš?
0: Ne, moj kjeva kaže svima
1: da ubiju. A ja samo kažem stop. Znači, zaustavim ih kao
0: da,
1: ono...
0: Da.
1: Kao,
0: stop in the name of
1: ma,
0: love.
1: Ma, naravno, kao kad ovaj Lon Chaney-a zaustav... Kao kad ovaj, da, kako se zove...
0: Kaže, stop,
1: kad Drakulu da. Zaustavi Van Helsing sa onim sa krstom. Samo krst pokažem i kažem
0: oni
1: stop. Stanu,
0: ono, deca da, noći samo pre... Deca pakla prestaju da nadiraju.
1: Lepljivo, deca noći se zaustavljaju.
0: Ali meni ne to stvarno... Meni kaže, kao kad sam bio beba.
1: Uznemiren sam.
0: Hrani me, stavim portiklu, hrani da. Me. Kad padne fleka na portiklu, ja počnem plačem da mi zamene portiklu, jer me nervira fleka, razumeš. Tako da je psihopatstvo od uvek.
1: Koji ti govno razmažem na majkom.
0: ne mogu kao, znaš, u fazonu.
1: Trebalo kjeva ti zamiš lakše.
0: A ja sam jeo relativno, znaš, kao uredno, ali ono kad žure da te nahrani.
1: Pa dobro, da.
0: Ti ne možeš sada bude bljuc sa strane. Onako, no. Znači, onda, yeah.
1: Čudi mi da se ne sećaš toga, obično
0: ne
1: se sećaš svega.
0: Ne sećam se, to mi je kjeva pričao.
1: Volao bi da se i toga sećaš, ova emisija bi bila zanimljiva.
0: Bila
1: bi emisija bila onda, ona.
0: Ima, ovaj, tako da, ali ja mislim, znaš, kao tvoje deca nikada neće znati za mokre novine od Nukante. Jer kao
1: pa neće,
0: kesa,
1: ima kesa. Da, ima kesa.
0: Ti sećaš da je kesa bila, bre, nešto jebote.
1: Čuj nešto jebote.
0: Kesa bila nešto.
1: Moju babu su hranili u njene kese.
0: Da, i ne može.
1: Od mleka.
0: Ali znaš šta, od kad su kese postale malo više common, je bi malo češće, onda su babe uveli instituciju kesu s kesama. Koju ja poštujem.
1: Ti shvataš koji
0: je
1: posao? Jeste
0: narodni. Kesa s kesama, mora se biti
1: kesa. Kesa s kesama.
0: Kako pesma nad pesmama, kesa sa kesama.
1: Da. Ne, ja poštujem stvarno svako ko može da ne iskoristi još jedan džak je car. Znači, jer se gušimo ide u kurac.
0: Ja se divim, ja isto.
1: Znači, ko može da ne iskoristi, ko ide sa cegerom. Što bi rekao,
0: ja kad kaže Mark Merad, kao.
1: Da, ko ide sa cegerom, ja bi ga na posao.
0: Kraje, nismo uspeli planeta, gotovo je kao kraje, nismo spasli planetu, gotovo sve u kurac. A stvarno smo uradili kao we did everything we could, kao. Nosili smo svoje platnene ove, ponekad ove, u prodavnicu i to je to. Kao sve smo uradili što je bilo naše moći da spasimo planetu. Nosili smo ponekad
1: nije
0: svoje ta, platnene cegere.
1: Električni ovaj, motori na čamce u zaštićena područja. Nema i postoji način kako se...
0: Ljudi,
1: pa jebi ga malo. Onda je malo ste elektrike, se malo i peca.
0: Kažu kao i scientist da smo gotovi. Da, nemaš, da se ne može više. Da je ono zemlja bez ljudi i budućnost. Da, ne znam,
1: Garant to the generacija. Hills.
0: Da, da će zemlja, mislim, ili će fight back, ili ćemo je ono, ili će biti
1: biće zemlja
0: barren.
1: Fight back, we are on the right track. Ali
0: juče mlađo, pozdrav za Železnice Srbije, juče sam bio, popravili smo Željko ja Vespu, išao sam da odvezem jednu Vespu u Beograd, novu, ovu GTS. Ja takvu nikad ne vozim, znaš,
1: ti
0: kako
1: si
0: je,
1: vozio
0: je
1: u Beograd.
0: To milina, išao starim putem da odvezem Vespu, pa se vratio vozom. Ali što je lepo, matori, ono, znaš koja razlika između stare nove Vespa, to je igračka, ovo je igračka, ide kao zmaj, samo ima gas, nema brzine, nema ništa, ono, ima dve disk kočnice, ono, sve što, baš je, znaš što kažeš, za domora, ono, za, baš da se ne osjeti, da ne ostiš, kada ovo moju kosilicu jašeš duže od pola sata brideti posle ruke pola sata.
1: Pa je, kad se treše.
0: Kad je dvotakno, je.
1: A ovo lepo zuji,
0: ali? Ovo zuji ide kao zmaj, ono, znači ide 110 bez da si se oznoji, ono.
1: Ja me zajebaoš.
0: Da, ide lako dobro, 110 tamo, kod oni deli, kako lepo, obožavam, oni deo ovaj, od Banstola do Indije, to je milina, novi put, lepo sve.
1: Lepo sve, glatko.
0: Išao kroz novu Pazovu, staru Pazovu, Bataju, ali nazad. I onda kao sad, jedem na voz nazad i onda, matori, pokvario se voz u tunelu Tošin Bunar. Znači, stajao, ceokupan saobraćaj ka severu je stajao 2 sata.
1: Zašto?
0: A ne može ni da izađeš, pošto ne puštaju. I onda si baš na ulazu u tunel i stao i naš voz.
1: 2 sata si čekao.
0: Matori, znači, krenuo sam u 6 iz Beograda sa idejom da večeram kući. Znači, došao sam u 10 uveče kući. Znači, Indija, Evropa. Onda došao tamo, nema nijednog prevoza, onda iz ovog. I onda kao, nazvam, kao hoću i na kraju nazvam taksi, jer sam bio baš mrtav umoran. Ono, nazvam tamo, to je 1000 dinara. Je taksi, ono, razvaljuje, ono. Mm. A ja dan pre toga bio onaj dobri čovjek što bi imao. Da li će mi svemir vratiti dobrotu, hoće kurac mi vratiti.
1: Vratiti kurac u grlu.
0: Da, tako da ono, znaš, kao, došao kući, glava, ta glava obolje, matori.
1: Pa to ti odvozi.
0: Ja sam teo da si, ne.
1: Matori, vozio si 110 na...
0: Glava mi je, glava je počela da boli ovaj,
1: od nervoze,
0: od džedženja u tunelu, matori.
1: Da.
0: Znači, to je da poludiš, ono. To je ono, to je našla nemoć, kad ne možeš ništa.
1: Baterija bar bila u redu.
0: Da, baterija je bilo. Pa je. Bilo je baterija. Ali znaš kakav signal bio u tunelu,
1: da,
0: odlično.
1: Da, mogu ti gledaš stare reels.
0: Izvuk, nisam, o, čitanje. Kad nema jakog interneta, čitanje. Kad je slab internet, čitanje, kad je jako gledanje. To je staro pravilo, jebi ga. Skinuo sam neki, ono, čitao sam nekog, ovaj, kako se zove, neke stare, ono, Hitchensove pamflete. Ono.
1: Lepo.
0: Onaj Letters to the Young Contrarian, to sam imao u telefonu, ono. I ovaj i onda znači ta glava bolje od sinoć. Majko mila, znači hoće oči napolje, hoće uši da otpadaju od bolova. I onda sam zaspao sam u 10, jebi ga, onako.
1: Svaka čast,
0: je. Ali u bolovima, onda
1: čekaj, dobro si spavao.
0: U 10 i 27, u 9:57 sam ušao u kuću, u 22:37 sam spavao, ono.
1: To ja, brate, si odno ozbiljno odspavao si, jebe, ali, te, to 7, znaš, skoro 8 sati.
0: Zaspiš sa, idu ti, ležiš na leđima, piče ti suze ovako sa strane ovde od bolova.
1: To su suze spavosnice.
0: Suze spavosnice, onda, onda kad se probudiš negde, recimo u 4, zapekle onako, znaš, pa ti onako je gadno, ono, a Greta mi se popela na glavu da spava, ono, samo što je bio potpuno, ono, deep coma. I ovaj, tako da je lepi bio jedan dan, onako, pun tempa.
1: Neka je. Ćemo slušati malo muziki?
0: Nego šta ćemo.
1: Ajmo.
2: Ja se sjećam dok sam bio mal, birvatile se fića vozila, pa kad naiđe crna mačka ispred fići, koči, zaustavljaj, otvaraj prozore, pljuj lijevo, pljuj desno, pljuj pošto zršajbi, vraćaj se kući, poginčeš. Šta ima mačka veze, mora preko puta, ne mre čitav život po šumama i gorama hudat.
3: Alarm od ponedeljka do četvrtka, rano ujutru.

0: moći da sam pre 10 sekundi blebetao.
1: Da, da, da.
0: Tako mi proletelo ono.
1: Možda je samo jedna pesma bila.
0: Jel mi smo ništa da je bila jedna pesma. Možda je bila samo jedna pesma.
1: Da, da, da, da, samo Arcade Fire. Nema veze, dodaćemo posle.
0: Pa umrećemo jebote.
1: Neć, pa dodaćemo posle 4.
0: Posle 4 dodaćemo.
1: Da, neki ide život. Ne,
0: znaš šta nekad razmišljam jebote, da li me da li mi blizina kraja dodatno oduzima snagu?
1: Tako je, tako je, ne možemo, nemo, fani nam taj finalni...
0: A zaboravio sam da zamišljam WC 100 metara dalje nego što jeste. Hmm. Razumiješ što treba, kad bi ja sad u glavi mogu neko namislim da mi ono, da, je, da, da traje još mjesec dana sezona nego što traje duže, razumiješ? I onda bi mi bilo, ali ako sam, ja sam već onako, to, to već svaki dan je borba, ono, znači...
1: Raspusti je gari kad iziš glavi, napolje ono, pa vidiš da je...
0: Da, napolje toplo. Da,
1: toplo je, ono, znači, vučete, dobro, ono. Vučete sve na raspust.
0: Nemam više snage da prdnem, ono, bukvalno, ono, kad prdnem zaspijem dok sam umoran.
1: Da, da, da.
0: Cijelo tilo je bez nje.
1: Cijelo tilo.
0: Kad cviće bez vode, ono.
1: Kad cviće bez vode,
0: druga reče, vidim neke Hells Angels u gradu, ovaj, njih, ne znam, mislim su Nemci.
1: A šta su došli?
0: Pa došli malo na ovaj, kako se znaš, furaju, kao prvi stalno donosi svoje katove. Ali mislim, pa vidim ih ja po nekaj, no, na putu nekaj.
1: Firma jebate, ko što dolazi
0: motori,
1: gari sa Samsung majicom.
0: Kako ti objasnimo, ono, pa Hells Angels jesu i dalje oni kao Motorcycle Club i jesu Criminal Enterprise u svojim nekim chapterima, ali u principu to korporacija, razumiješ. Mislim, kada, pa ti kada daš na sajt Hells Angelsa, na, na dnu sajta imaš ono obavištenje o copyrightu. Znaš ono, Deadhead, Winged Skull logo and HAMC name and trademark are registered trade, register trademark of Hells Angels Motorcycle Corporation.
1: Dobro, kako ti hoćeš ako sad...
0: Ladno, oni su corporation stvarno.
1: Ako ti ožališ da osnuješ ogranak pa Srbije, im, da postoji?
0: Pa, oni su, pa je bila interesantna ta priča o tome kako su oni bili pa nestali. Oni su ti overpatchovali MC Srbi, neonacistički ovaj klub od navijača mm-hmm. rada. Navijači rada su osnovali bajkersku bandu koja se zvala MC Srbi i dalje postoji. Mm-hmm. I oni su bili, to je kao najnacistički klub u Srbiji. I onda su oni jedno vrijeme to kao su se tamo javili njima sa željom da postanu njihovi i onda su ih ovi stavili kao support club jedno vrijeme, onda su ovi kao bili tu se dokazali da mogu, onda su ih ovi overpatchovali i MC Srbi su postali Hells Angels. Onda su im bandidosi upali iz Nemačke pod vodstvom iz lika kog zovu Tito.
1: Čekaj, čekaj, ti mene zajebaš.
0: Ne, to sve bilo. I na ne, Banjici su, to se sve desilo.
1: Molim.
0: Da, da, onda su postali su MC Hells Angels Srbija jedno dve godine. Lupa, može duže. A može i kraće. I onda su postojali su i onda su, pa sećaš da su u to vrijeme kao...
1: U Jagodini bili one.
0: Oni tali da naprave svetski skup njihovo, pošto oni imaju te kao globalno okupljanje. Bio, bio. E, ali onda su bandidosi, valjda, ili da, misli su bandidosi, upali ili Outlaws, zaboravim. Ali recimo su, ispravite me. Su upali ovaj, ispalili...
1: Bandidosi kva, Knjaževac.
0: Bandidosi ne postoje u Srbiji, nego su upali iz Nemačke i Austrije došli, a vodi ih, predvodi ih izvesni Tito, Bosanac iz ovaj, u Njemačkoj. I ispalili su im na Banjici Clubhouse i ovi su onda izgubili ove, pa, što se kaže, pao im je transparent u navijačkom svetu.
1: Čekaj, čekaj, kad ti spale Clubhouse...
0: Kad ti bilo kao kad ti padne Clubhouse, kad ti drugi zauzmu, onda kao chapter se gasi.
1: To si ti iz ovog Sinovi monarhije.
0: O, to je bilo, bre, sve čovječe. To bilo, bilo Blitz pisao o tome. Ali, mislim,
1: ove,
0: da, da, i onda su se ovi ponovno...
1: Došao iz Nemačke onda da mu su, zapali onda
0: su,
1: kuću.
0: Onda su ovi, da, da, da.
1: Potom,
0: onda
1: ja su ovi ražalovani. Da to postoji samo...
0: Ne, ne, onda su ovi ražalovani nazad na, na MC Srbe, ponovo skinuli su im Hells Angels patch i sad su oni opet support club od Hells Angelsa. Kao i dalje su kao lokalni, nisu, znaš, nisu full members. Ono kao.
1: Znači, ako nama neko ovdje zauzme studio, mi više nismo daš.
0: Ne, može, više moramo, samo može se Sonja. Dođi sad, i onda pa mi
1: dođi,
0: imamo
1: dođi
0: emisiju.
1: Varnju
0: onda
1: i
0: mi imamo nam. Emisiju na njenom radiju.
1: Onda mi na Sonjinom radiju imamo. Dobro.
0: Onda mi imamo emisiju na njenom radiju.
1: Da, tako da, da, jako da, zanimljivo. To, ne, to, da. To je nekako... To je,
0: surovi svet, ne, besporoš.
1: To jeste neka... Vrsta zatvorske ikonografije koja je preneta u, u slobodan svet.
0: Pa, mislim, znaš, ti, sa, ti, ti One Percenter Motorcycle Club, znaš, ti kao outlaw, outlaw bikers, oni ti jesu kombinacija kao oni se, mislim, oni su originalni, Hells Angels jeste originalni motorcycle club, to je prvi.
1: Pa taj. Naravno.
0: Oni su prvi nastali od, od vojnika. Oni su ti, da, Hells Angels je bila eskadrila, ove, i gunneri i ovi piloti, ne znam ti koji su obsluživali Hells Angels eskadrilu.
1: Koji su postali adrenalin junkie.
0: Koji, a i samo junkie. No, su onda posle, već 48. recimo u nekom Lupiću, San Bernardino ili San nekom od tih pustinskih tamo kalifornijskih gradova, osnovali prvi motorcycle club, vozili su American made job, ove motorcycles, mm-hmm. konkretno Harley Davidson, mm-hmm. i napravili su prvi chapter i onda se to počelo širiti i njihov klub i drugi klubovi po uzoru.
1: Radili su obezbedenje na koncertu Stonesa pa su ubili
0: čoveka. E, tako je nastao izraz One Percenter, kada su kao, kad, oni su do tada bili, jel, ono kao kulturološko, ne znam kao, već su oni bili uključeni u razne kriminalne aktivnosti, ali su onda nakon Altamonta gde ih je band, to jest management benda idiotski angažovao da budu security.
1: Da čuvaju ljude, to je kao da ono...
0: To je kao da pustiš lisicu čuva kokošinjicu.
1: To su Miš Puži Keri.
0: Pa su, da. A ima ta neka, znaš da ima ta ideja mafijaška, tipa da ako najvećeg bandita u kraju uzmeš da ti bude security, onda ti je događaj bezbedan. Jer kao neko bi mogao napraviti sranje, čuva događaj od sranja. Ali to nekad radi,
1: mislim. To je vrlo često.
0: Ne, to nekad radi, ali u ovom slučaju nije radilo pa bilo mrtvih. I onda je šef policije izašao i rekao...
1: Imaš nekog Joe Pesci-a koji će napraviti sranje, ono.
0: Onda je šef policije tamo, Altamonte, rekao, kao nećemo se zbog ovo kao proganjice ljudi koji voze motocikao, 99% ljudi koji voze bicikle su dobri ljudi, kao 1% are scum. E, od tada kao ovi, od tada ti kao outlaw bikers nose kao on, u onom kao rombu, nose 1%.
1: Od tog ubistva, jel?
0: Da, to je tad je, od Altamonte se kao...
1: A ubili su nožem nekog mladića,
0: crnca. Mislim, Hells Angels su ono rasistička organizacija. Što ne uđe, kao više čak i nisu, ali u suštini kao istorija im je tako. Sad imaš i nebele.
1: Ne trguju li oni oružjem i drogom?
0: Oni su ti criminal stvar? Enterprise, ono, i pimpovi su, i trguju i oružjem i drogom, i apsolutno, mislim, taj Sonny Badger najpoznatiji, taj koji ih, on je osnivač, ali je taj Sonny Badger najpoznatiji, taj lik koji njih napravio criminal enterprise. Oni često sarađuju i sa kartelima, i sa italijanskom mafijom, i sa drugim mafijama, gde su uglavnom ono kao drug runners.
1: Su htjeli možda dođu u Sloveniju da kupe drogu Portoraž?
0: Recimo da kupe drogu i Kolinsku. Da. Ali znaš, od vremena interneta i od vremena ono razvijenog kapitalizma su napravili unosan posao i oni su ti u fazonu, oni ti prodaju, misli ti kao ne možeš da nosiš njihove kao taj full membership, ono, ali možda kupiš gomilu, oni prodaju, znaš koliko oni robe prodaju, odiš na sajt, uđeš u onaj support store i možda kupiš šta hoćeš, nisi kao Hell's Angel, jel samo kao full member možda nosi, ono, ali možda kupiš gomilu merchandise, suvenira, znaš, svašta su oni. Oni su bre ono komercijalno preduzeće.
1: Kakvi su oni u odnosu, recimo, kakvim su u odnosu sa kraljevima Raga i Stolise?
0: U neprijateljskom.
1: Dosta
0: ne razumeju se. Ne smetaju da neko može dotaknu mašinom da divlja.
1: Kako volim kraljeve Raga i Stolise.
0: Znaš, u isto vrijeme su ti od kraja 40-ih nastoji drugi klubovi, isto i ti Bandidos i Outlaws, Pagans, ne znam, Satans ovo, Satans pedofils i ostali.
1: Znači, da, satanini pedofili.
0: Znači, Satans ovo.
1: Da, kako je to dobro.
0: I ostali, oni neki Satan's sadists, pa ima naš... Ali fora ti što se oni ti su bliskim ovim odnosima sa običnim ovim bandama, plus sa zatvorskim bandama. I svi su bliski sa ovim arijevskim, mislim, zavisi u kom su fazonu. Imaš ti gomilu...
1: A su naci Hells Angels, jesu.
0: Pa nisu kao full, imaš naci Riders, razumiješ? Imaš Arians,
1: čuveni,
0: MC.
1: Ovaj čuveni film,
0: da, Wild
1: Angeli
0: Wild, Pakla. Wild Angels je taj.
1: Kod nas je preveden kao Anđeli Pakla.
0: Divlji Anđeli je kod nas preveden. Divlji Wild Kukača Angels.
1: Da,
0: sa
1: da,
0: Peterom
1: da,
0: Fondom.
1: Sa Peter Fondom.
0: Da, a mislim imaju istoriju, ono, White

0: da izučavam zbog serije.
1: Kupio Vespu, nego sam teo te pitam jednu stvar.
0: E, Vespa mi najsuprotnije.
1: Pa nije to sam teo da kažem.
0: Mi smo, mi smo blentavi.
1: Da li vi što ste blentavi zapravo sakrivate činjenicu?
0: O, kako ne, mi prevozimo moonshine rakiju.
1: S čime trgujete? Zapravo
0: ne
1: šta?
0: Ti kažem. Pa ka,
1: išao sam u Beograd da vratim Vespu.
0: Da, a znaš šta sam stavio u rezervoar?
1: Da, da.
0: Šta si a u nosio? Rezervuaru...
1: Protektinkovo si špri... svoju porodicu.
0: A u rezervuaru špricevi puni lepka.
1: Šta si nosio, priznaj?
0: Nosio sam svoje dupe.
1: O... Garant si nosio nešto da istrguješ, samo nećeš da kažeš.
0: Nešto ti kažem. Evo čime mi recimo, recimo Vespa klub Novi Sad. Mi smo runners za... za
1: kao kad su mene pitali
0: za crne i bele sjemenke.
1: Zašto stvarno ideš na Kosovo sa rockabilly bendom i šta nosite? I šta nosite
0: u kontrabasu?
1: U kontrabasu. U kontrabasu nema ništa.
0: U kontrabasu naravno nema ništa. I što je najvažnije, pošto nismo ovaj, tamburaška banda i vratit će se sa ništa.
1: Da, ali super što oni...
0: Ja bih ga da smo tamburaška banda vratio bi se s kešom.
1: Ali ne razumeju, oni to ne znaš ko, kao kad odem u Hrvatsku da sviramo ranije, da. Početkom 2000-ti kad je prošlo. Jasno,
0: ko, gde, gde, za koje pari ide?
1: Zašto vi idete tamo? Znaš, koji kurac mu dolaziš, jebeš mu njegov,
0: skontali su, znaš da su skontali, meni to je bilo super da su
1: pa
0: ovi,
1: skontali su brez
0: kod... kad smo, znaš, kad smo peti put išli i onda novi ruki carnik dođe i kaže a kao vi idete tako za lepe oči, mi kao bukvalno idemo za lepe oči, a onda dođe stariji pa kaže to su punkeri, ne razumeš ti to, to je
1: da,
0: ludo,
1: da,
0: znaš,
1: da,
0: i onda kao
1: pustini,
0: i znam ja njih, koji ste, znaš, pa kao znate, stvarno te zna,
1: da, pa kad si 60 puta prešao,
0: pa
1: si mu
0: da, 60 puta prešao kod i loka,
1: čak i uzo i disk koji će okačiti,
0: uzo i disk koji nije pustio u životu,
1: samo da uzme nešto, jebi ga, on mora da uzme,
0: Ringišpil bre bili poznati, jebote, Ringišpil su ono, Ringišpil bili ono, čak su i carinci i slušali.
1: A Varnjo,
0: no, za razliku od nas.
1: Varnjo su voleli.
0: Da, za razliku od nas.
1: Prepoznavali su. Za razliku od
0: nas. A vala, znaš kada je Ringišpil tačno 20 puta skrnavije. Ono, svaki njihov prelaz granice je bio čudo.
1: Da.
0: Svaki njihov prelaz granice je bio čudo. Malo čudo. Za to kako, s kakvim ponašanjem su oni dolazili na granicu.
1: Dobro, Six Packs su bili najpopularniji u srpski bendu u tom
0: od,
1: punku,
0: i sa te naše
1: od punka scene. Kad god a teisti,
0: a
1: teisti da ne pričam, a teisti.
0: Ali kažem ti, da ovih baš underground bendova koji su ono tipa ono DIY bendova do kraja, skroz Ringišpil, apsolutno. Znači ono i niko nije, iz naše generacije bendova i iz naše te scene, apsolutno Ringišpil.
1: Da, da, da.
0: Ove,
1: imao poruka, čitaj malo poruka, brate.
0: Šta kažu mladi?
1: Pa
0: HBO izbacio pre par nedelja dokumentarac o bandidosima. Meni i dalje Vesperados je najzebaniji. Zvone u 2 ujutru i pobegnu.
1: Nego šta, pozovu lift i pobegnu.
0: Mi smo, mi smo Riders, Mules za Nivea kozmetiku, jel ove veru.
1: Da, da.
0: Šta su one percenteri su u ovom svetu Vespaš? E pa to je interesantno, mi nemamo one percentere, mi imamo two percentere. Zato što ti ide 2% dvotaktola u mešavinu.
1: Jasno.
0: I onda mi furamo 2%
1: prešivača. Mora ulje.
0: Ako voziš klasičnu Vespu koja je dvotakni motor, mora dvotaktol,
1: znači,
0: da se...
1: Vespa
0: čep,
1: mora...
0: čep dvotaktola u rezervuar bez
1: dine. Kad dugo stoji Vespa mora da se protrese.
0: Mora se protrese, tako je. Tantala, tantala, tantala, tantala. Ovi, dobro jutro, bilo da se državni posao snima kod Jokića na Salašu, ovi, čista posteljina. Ovo saznaj.
1: Sad novo je, ali?
0: Najnovije, da, da. Redko slušam ovih dana iz emigracije, za slučaj da nije očigledno. Redovno plaćam Patreon, iz emigracije živjela Srbija.
1: Hvala. Ne moraš da slušaš, to je pravilo, čuvaj na naš. Uplaćujte, ne morate slušati.
0: Hvala za zatvaranje apetita za doručak. Čaša trash džusa umjesto džusa.
1: Trash džusa.
0: Kaže, kakva tuga ovaj asfalt džingl, da ti bude baš teško.
1: To je da znaš zašto sve ide u kurac.
0: Buš tačno.
1: Se večno će se ljubiti pojas. Večno će se ljubiti pojas u ovoj zemlji, zapamtite.
0: Da, pa onda kaže, šta ima tu? Moj klijent prvo godine srednje škole Tesla Beograd je zbog redova fetišista kod hrama zakasnio na čas OET-a i propustio zadnji voz da popravi keca. Tako da ide u avgust. Sad je besan na ovaj liči mi na priču Hitleru i likovnoj akademiji. Neću da postati militantni ateista.
1: Oj, žao mi je, evo te ustrali mu se u leto, u pizdu mater.
0: Postaću militantni ateista, zamrzit će ovaj. Da, da. Pa onda kaže, jeste, ti ozbiljni zajebani motoraši su krinčko i navijači nezrele budale, apsolutno se slažem, smešno. Svaka ta savremena...
1: Ti možeš biti ozbiljan, ozbiljan sam motoraš,
0: svaka savremena interpretacija kao starinskog nekog ono viteško, ratničkog udruženja jadna.
1: Ma zato što smo mali kurac. Ili si retardiran ili mali kurac, jebi ga, nešto jeste od toga. Mislim, nešto nije u redu, ima neki poremeće.
0: Da, jebi ga, ono, fale mi čopor. da bi bio
1: nije,
0: nešto.
1: Nego to
0: a to pre... je to. Fali mi čopor da bi bio neko.
1: To preozbiljno shvatanje a, sebe. U svemu, znaš, ono, Gari, imaš 50 godina. Šta?
0: Preozbiljno shvatanje. Ma, ja mislim, znaš, ono kao, pre... ja da sam u ono partizanskoj jedinici, da sam komandant, ne bi dozvolio se preozbiljno shvatanje.
1: Pa ja bi ustaše bombardovao šalama.
0: A ne, ali bukvalno bi svaki dan morao neko da provaljuje fazone, makar na silu.
1: Ma,
0: pa i kad nam je teško.
1: Pa, ba, jebote,
0: pa naravno da jesu, jebote. Naravno da jesu. Što neko kaže, ljudi su u logoru pričali viceve. A neko na slobodi sobstvenim ove izborom odabiraju.

0: Bere da bude to tumrak, razumiješ?
1: Mora, zato što neki po, iza toga stoji neka nesreća velika, životna, samo što treba vidjeti šta i kako.
0: Da, ali ovaj...
1: Jednom ćemo saznati valjda šta stoji iza našeg predsjednika.
0: Pa onda, kaže, čekaj, hoćeš da kažeš da bajkere na protestima nisu rohirimski jahači.
1: Da.
0: Ove, a meni, sjećam se, prije kad sam ponovno pogledao, pošto sam se zebao, nešto sam se zebao sa Protecting My Family kada bučem prsluk, i onda mi neko pitao šta ti je to Protecting My Family, i onda sam ukucao Jack Steller Protecting Family, izašlo gomila mimova, razumeš?
1: Svuda to radi, ja.
0: Da, kao Jack Steller Protecting Family, ali kad god guvati u nekoj, ono tipa, ono...
1: Ovo je progon pravoslavnih hrišćana.
0: Da, spaljuje pet ono, ilegalnih imigranta u cisterni, ono kao da. Protecting My Family, uvote ga sa 500 kila kokaina protecting my family. Tako sve. Da. Pa sam onda ponovno me uvatilo kako smo se pratili tu seriju dok išla, pa kad smo zamišljali domaću verziju, sećaš?
1: Ću kako ne.
0: Pa kad su bili kao Mayans, su nam bili faraoni romski motor.
1: Ma ne, pa bilo je ono...
0: Mayansi su nam bili faraoni.
1: Kćeri eparhije.
0: Sinovi anarhije je bilo i onda kao svesno cijelo, ali najsmješniji su bili faraoni. Oni su bili kao Mayans.
1: Mayans, da.
0: Kao manjinski ovaj, motorcycle club zajebani. Faraonik, pošto kao Rom iz Egipta.
1: Oni su najzajebaniji.
0: Pošto kao mi su naš Maje.
1: Mi potičemo iz Egipta.
0: Egipta? Da. Ovaj, ajde, Egipćanin je stari, hoćemo...
1: Tako zvane Daškalije.
0: Prošlost, Daškalije.
1: Može.
0: Hoćemo prošlost, ajde.
2: Dogodilo se na današnji dan.
1: Da vidimo mi po čemu je 3. jun važan u istoriji civilizacije.
0: Civilizacije.
1: Ako se Daško slaže sa mnom, ja bih krenuo u ovo istraživanje ovog datuma. Ne bi li ga postavili u koordinatni sistem naših života? Slažeš li se, Milinović?
0: Koordinatni sistem konfuzije.
1: Može, ju kakav bend, ono isti iz Karlovačke gimnazije.
0: Da, crna strana belog.
1: Da.
0: Svest koje egzistencije.
1: Da li si spreman da mi kažeš gde će na zvanje dođenoć, jer samo još 211 puta spavaš i na ovog?
0: Au, pa moram sad nešto bajkarski. Ajde, odluči. Izvini, da, ćemo Clubhouse banditusa u Velsu, Austriju.
1: Znaš ti ne daš samo u Tolisu.
0: Mogu to mi sad preporašli me apetiti. Hoću opasno.
1: Kakvi su australijski bajkeri? Znaš da oni voze naopako?
0: Oni su verovatno najdivljiji na svetu. Tamo imaš sve, u Australiji imaš sve bande.
1: I sve otrovno.
0: I sve otrovno, da, bukvalno. Oni su, znaš, oni, svugde gde imaš, vidi, svugde gde imaš velik, nekontrolisan, da kažem, pustinski prostor, cveta takva vrsta, ono.
1: Da.
0: Takva vrsta dokolice i razumode.
1: Da,
0: kako pogreš Nevada, naš Novi Meksiko, Kalifornija, pa te oni divljaju, tamo da ih niko ne gleda. Tamo da je policija daleko.
1: Koji bi ti vozio kad bi bio bandit?
0: A vozio bi taj što, kad bi bio opasni bajker, taj što vozi Jack Steller, to je, ovaj, kako se zove, to je Dyna serija.
1: Harley
0: Davidson. Dyna linija. Je, znaš kako je lep, stvarno lep je. Meni je to može najlepije, od tih velikih, mada meni je...
1: Ali puška sa strane mora unutra da bude.
0: Da, Triumph Bonneville.
1: Jel bi nosio, od ovih
0: koji bi čak mogli da kupim Triumph Bonneville 200.
1: Jel bi imao Winchesterku?
0: Winchestereg.
1: Da, u Winchesteregu.
0: Da, ako da vadim, kao iz konja.
1: Sa strane, kao sa konja.
0: Son of shotgun.
1: Ne mora da radi, samo nek stoji.
0: Ne, samo nek stoji, tako bi zveze.
1: Da, lepo.
0: Zavarit ću je za ovo.
1: Ma nek prazna bude.
0: Harley Davidson Dyna serija je super i super je Triumph Bonneville. To mi je dobar, lep motor. To bi mogu da priuštim sve. Možda još malo da omatorim pa da...
1: Kako ne?
0: Uzmem. Ne mogu, meni je Vespa.
1: Ma bole leđe od toga.
0: Da, meni je Vespa, bre, super, ta moja kosilica.
1: Malo su mali točkovi, kad ješ neke ideje, druge staze, malo
0: je... A nije mi je, ja nakon što nemam volju da sad putujem po svetu motorom. Ja tu, Fruška gore mi je dosta.
1: Da obiđem, okay.
0: Da obiđem ono. Znači.
1: Onda je dobro.
0: Znači, I dođem na pasulj negde. To su moje ambicije, dođem na pasulj negde.
1: Ljubav i muda. Tako je. 350. Nepotijen Konstantinov Sestrić podigao u Rimu, neuspešnu uzurpaciju protiv vladara Zapadnorimskog carstva. Magnecija. Nije uspeo Nepotijan, a krenuo je baš hrabro, međutim nije bilo nikog da ga postavi za savladara.
0: Yes.
1: 1998. Posle petomeseče opsade krstaši u prvom krstaškom ratu zauzeli grad Antiohiju. Gledali smo svake godine gde se nalazi Antiohija.
0: I uvijek bismo zaboravili.
1: I uvijek bismo zaboravili, ali negde u Turskoj.
0: Negde.
1: Tako?
0: Mi znači smo rekli da je u...
1: Da Bugarskoj nije.
0: Siriji. Ja, jeste nešto, da. Svaki godin gledam i svaki godin zaboravimo. Osim što ima u Gani neka, ono... U Gani ima neka mesto koje se danas tako zove.
1: Dobro, ti si pogrešno rekao Antiopija.
0: Antilopija. 1953.
1: Ti se stani, brate, stani, brate.
0: Dobro, Antioch Today.
1: Završen je poslednja britanski rat protiv Marata, pa onda 1837. je uspostavljen diplomatski odnos između Velike Britanije i Kneževine Srbije. Knez Miloš Obrenović.
0: Jeste, pravo se Turska.
1: Akreditivno pismo prvog britanskog konzula, pukovnika Hodgesa. Juče sam slušao povijest četvrtkom uspon Osmanlija.
0: Aha. Antiohija je Antakija.
1: Jako je zanimljivo.
0: Danas se zove Antakija i nalazi se u ovaj, kako se zove, u Turskoj.
1: Da. Da. Juče sam slušao, jako je zanimljivo epizod. Poslušajte povijest četvrtkom uspon Osmanskog carstva. Zanimljivo je da vidiš kako su zapravo ti ta plemena koja su bila na granici carstva Huna krenula da kako su upadala u Vizantiju, kako su pljačkali, kako su izgledali, kako izgledala zapravo ta privredna grana pljačke. Je dosta interesantno, ima svoja pravila. Ti prvo uđeš, pošto ne možeš da osvojiš grad, nemaš. To te onda pobiješ svo stanovništvo, popljačkaš.
0: Šta ćeš?
1: Onda šta svoje oko grada, što može, znači, sve zapališ i povedeš sve u roblje što može da hoda.
0: E, belo
1: onda,
0: rublje.
1: Slušaj, onda ako ti pošalju kaznenu ekspediciju iz grada na tebe, onda pokolješ, pazi ovo pravilo, pokolješ sve, dok guraš ispred sebe roblje, njih pobiješ sve, a ti u čarkama zaustavljaš ove i pobegneš. Pobegneš na kraju sa svojim i onda grad, pošto je ostao bez stanovništva koji bi ga snabdeo hranom, na kraju se sam rikne.
0: Aj, dobro, onda se postupno
1: ti
0: doseliš.
1: Ne, ili ti se doseliš. I tako
0: dok ne dođe neko jači.
1: I to je u stvari prodor Turaka. Teritorija za teritoriju. Ali super što kao...
0: Znaš kako,
1: tačno je objašnjen proces kako se do toga dolazi.
0: Znaš čuveno, kako se zove, znači doseljavanje Slovena na Balkan, i najezda Turaka.
1: Najezda Turaga i Javara.
0: Znači, mi smo se doselili, ostali su najezdavali.
1: A naši dolazili kamionima sa kombinovanim sobama.
0: Da, već stigali sa jambolijom i ovim regalom preko kauča. Znači, doseljavanje Slovena...
1: I štikla tabureom.
0: Doseljavanje Slovena i najezda Turaka. Zapamtite, mi oni najezđuju, mi se doseljavamo.
1: Jebi ga, takvi su naši.
0: Tako je to.
1: Rekao sam ti da je 1889. Kraljevina Srbija preuzela od francuskog koncesionara upravljanje svojom železnicom. Koliko 10 godina smo plaćali mi, je li tako? Ne, kraće. Od 1885. do 4 godine, od 1889.
0: Jako koncesija. To je vjerojatno najbolja koncesija koja ikad, odnosno najgora po koncesionara. Znači, to je... Ali malo njima se isplatilo.
1: Nego nisu drali kaješ slanine s leđa.
0: Pa mislim, isplatilo. To je pametno bilo. To je stvarno nevjerovatno pametno. To dati da ti napravi prugu, da tako malo eksploatišu, da ti ostane, to je, mislim, kad bi tako neko danas uspeo da...
1: 1940. okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu iz luke Dunkirk, 337 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika.
0: British Expeditionary Corps was recalled home jedva, da ih ne potamane ko zečove.
1: Nebo je plavo zato što Bog navija za Dinamo. Zapamti, brate. Zapamti, brate.
0: Dobro, kakav circular reasoning, odlično.
1: Tako je, sve smo objasnili. Pa ne, nego si rekao Operation Dynamo.
0: A, Operation Dynamo, da. Dinamo iz Čuprije, Dinamo iz Pančeva. Ja imam mladene da te pogodim. Ajde dalje, još dalje malo idemo.
1: Pa ne, sad ti.
0: 53.
1: Ajde.
0: Kad je Elvis Presley, danas je dan maturirao Elvis Presley. 53. J.C. Holmes ili Hulmes High School u Memphisu, ovako, ima split curl in the middle of his fork, ja, to je to. Tu je prvi put javno furao tu, znači u godišnjaku, u almanahu svoje škole je furao ovu frizuru koja će kasnije da bude njegova
1: zaštitni znak. Ko će kasnije Michael Jackson
0: nositi. Jehon.
1: To će tako nositi i kako se zove, i mnogi je umetnici pod uticajem njegovim. Rock and roll umetnici,
0: pa
1: stvaravci.
0: 64. Gospodin Jimmy Nicol je na današnji dan postao Beatles 10 dana. Kada je Ringo Starr zapalio mu se, ima upalu krvi, mora vadi krvnike. Ima je faringitis i tonzilitis i onda su mu pre svetske turneje.
1: Uleto bugnjar.
0: Uleto je gospodin Jimmy Nicol i bio je 11 Days Beatle.
1: To je lepo, evo. Kako to dobro sviraš s Beatlesima,
0: čoveče. Ringo je jedini, kao što je Ćata, jedini član Red Uniona koji je gledao Red Union iz publike.
1: Eto, to je zabavno.
0: Tako je Ringo jedini član Beatlesa koji je gledao Beatles iz publike.
1: Dok sam ja bio taj,
0: dok si ti bio Ćata.
1: Da, kako se zove taj, Jimmy Nichols.
0: Četvrti
1: peti.
0: Sindikalac.
1: Peti.
0: 1967. je Aretha Franklin došla na prvo mesto američke top liste sa R.E.S.P.C.T. Ne, to je pesma od Otisa Redinga. Na današnji dan Doors izdali single Light My Fire, odmah na prvo mesto. Odmah na prvo mesto američke top liste. Pa na današnji dan 68. luda Valerie Solanas upucala Andy Warhola. Tu je i Mario Amaya bio upucat. Mislim da su obojice preživjeli. One je Andy Warhol jedva preživao. Borili smo se lekari za život i dobro smo se izborili.
1: Ali ja sam nešto...
0: Ali sam vam se bilo da ona je bila...
1: Ceo život je propatio zbog te...
0: Ona je tela da... Ona je, mislim, ona kao bila deo tog drugog talasa feminizma, ali bila psihički poremećena i ona je izdala taj svoj scam manifesto Society for Cutting Up Men, gde je objavila rat muškarcima i ženi da ih istrebi i tako. Mislim, dosta... crazy like a leg.
1: Pa mogla je pogledati film, nije lako s muškarcima i da je bude... A onda šta da vidi kako Milena Drajević to rešava.
0: Šta da pogleda film, ponavljamo da je taj film režirala. Bre.
1: Neka pogleda da vidi kako, to, kako može da se reši problem.
0: Ovo je čuveno kako se zove, kako je dobro, kada je Ray Davis morao da napravi 6000 milja put od Njujorka do Londona da prepravi jednu reč u pesmi. Jer za englesku je morala da ide pesma na radio, mora da prebaci Coca-Cola u Cherry Cola, zato što je za advertising band je bio na BBC radio, na BBC-u nema reklama.
1: Ali to moralo
0: da mora, zato što je Cherry Cola, nije, u to vrijeme Cherry Cola nije bio brand, a Coca-Cola jeste. I onda išao da premeni u Cherry Cola da bi mogla se pušta na radio. Sa američke turneje, znači otišao, snimio, prepravio i vratio se.
1: Da, danas bi mu AI to uradio u sekundi.
0: Aj danas bi svima reklame.
1: Ne, to što peške moralo
0: da se radi. Aj danas bi svima reklame.
1: Ma to je svaka pesma, ranije si morao sve da snimiš. Razumiješ, nije mogao biti, sad ću te iskopirati. Nije bilo copy-paste, razumiješ.
0: Nema copy-paste.
1: Moraš da snimiš ponovo, fizički. Moraš si sve da nacrtaš.
0: Na današnji dan, 95. Brian Adams imao svoj hit Have you ever, ever, really, really, have you ever, ever, really, ever, held a woman. Iz filma, Don Juan de Marco.
1: Da, jedan od boljih filmova.
0: Jedan od jačih filmova ovako.
1: Volim ja taj film.
0: Ali taj film u stvari nije loš.
1: Volim taj film. Film
0: taj film je pogrešno reklamiran kao romantična komedija.
1: Nije, to je ono...
0: Oni su taj film su napravili mnogo plićim nego što jeste.
1: Ne, nego si ti imao predrasudu.
0: Zbog načina na koji je promovisan.
1: A kako drugačije ga promoviš? Promoviš da prošli više karata.
0: Da, to je film dosta pametan.
1: Odličan je film, bre.
0: Mislim, lik je ozbiljan psycho.
1: Jeste ovdje na Psycho, ali inspiriše.
0: Jeste.
1: Znaš, to je, nije li to isto u filmu Čokolada? Nije li to ista? Zaplet je isti kao u filmu Čokolade.
0: To je jedna velika
1: istina. Janje čokolada. Nisam na to mislio. Izvinjam se. Zaista, u filmu Čokolada isto imamo Žiljad Binoš koji inspiriše čitavo selo.
0: Pusti nam neku pjesmu. Sad si mi se posrao mazak.
1: Ajde bre.
0: Ajde šokolada.
3: Alarm. Alarm. Koje kude?
4: Dragiša, molim te da ne upotrebljavaš tu reč.
3: Koje kude?
5: Svakog radnog jutra, osim petka. Alarm. Jer to je nama naša borba dala.

0: Evo, ja sam kupio Tiguana. Pa rekao, ajde, Volkswagen Tiguan, to je kao neki prihvaćeni u narodu, nije toliko provokativno. Međutim, bez obzira, ipak je to onako baš auto. Uvatim sebe kad prolazim pored njega, parkiram da ga gledam. Pa mi nije lošta onako, što ja sad imam takav super auto. Prosto naslađujem se kad prolazim pored njega. Šta će meni to, ako ja vodim ljubav, čovječe, sa Tiguanom?
1: Alarm sa Daškom i Mlađom.

0: E, montažeri, urednici.
1: Mm? Šta se dešava editors sa 200?
0: Jako uživam u ovome, smijem se kao budala, znači koliko mi je smiješ, kako je dobro što taj trampoliki svet, taj svet koji Trump kreira, taj jadni B liga AI svet da, jadnika i zamena i jasno,
1: Zvezde Granda.
0: Ta cijela lista koja je pokuljala na veliku pozornicu, razumiješ kako je to tužno. Ne znam, ste ispratili, ali kao u toku, ove godine kao proslava 250 godina Amerike, znači kao od 1776. kad se on stoljeće 7. barijak se vije. Kao sad treba se slavi 250 godina, jel, sa Sjedinjenih Američkih Država od početka ovaj, deklaracije za, od borbe za nezavisnost, od objavljivanja deklaracije nezavisnosti. I sad kao Trump, to je baš naravno...
1: A Srbi 1389. jeli viljuške.
0: Jeli viljuške. I onda su, kao Trump pravi taj Freedom 250, se zove, kao znaš. I onda
1: veliki koncert na kome...
0: Pa isto kao što je kad je bio...
1: Na kome
0: kad
1: nastupa
0: kad
1: ne ide u krat.
0: Kad je, moko, Barda je. Znači, znaš koja je najveća zvezda koja mi nije otkazala?
1: Ko?
0: Mi još milion puta
1: pođećeš. Znam ko. Onaj debil, Sweet Home Slana Bara.
0: E, pazi, za njega još nije sigurno. Pazi, on je potpuni Trumper, ali kao ne znaš...
1: Kako zove?
0: Kid Rock.
1: Kid Rock, da.
0: Verovatno, da, ali kao, ko je ono kao... Aj pogađi, onako, probaj, onako da baš onako zavučeš duboko...
1: Ne, mogu, znam samo za njega. Uopšte ne znam ko je od muzičara Trumpista.
0: Ko je tako jadan? Znaš, ko je tako jadan?
1: Ne šegali.
0: Pa jadnije. Znaš ko? Vanilla Ice.
1: Amateri. Jugari, kakvi ste, kao on u stvari, da. On kopa po... Slušaj, jebote, tamo će...
0: Znaš komu je, juče otkazao?
1: Vanilla
0: Ice. A juče mu je otkazao čak i Vanili iz Mili Vanili.
1: Molim.
0: Matori njega je zvao, ovaj je otkazao. Ovaj je otkazao. Znači, taj čovjek je verovatno gladan.
1: Vanili iz Mili Vanili je zvao da kaže imam ja nivo.
0: Taj čovjek je verovatno gladan i treba mu za Oksikontin.
1: Čekaj, Mili je poginao iz Mili Vanili.
0: Treba mu za opioid, da. Znači, i on je pulled out. Znači, ostali su Kid Rock i Vanilla Ice.
1: Matori, koliko je to jadno.
0: To potpuno nevjerovatno. I sad je Trump sinoć zadnje predložio, rekao je, predlažem da to uopšte ne bude koncert kao je hebe.
1: Kako je,
0: to su sve
1: je.
0: Kao woke. A svi su woke. Znači, kako komu kaže djebi budalo, tako da postoje woke satanista. I onda rekao, to su woke mob koje, ne znam, mrzi Ameriku. Predlažem da to uopšte ne bude koncert, nego da bude one big beautiful rally with me as a headliner. Kakav car je, evo to. With me as
1: Cartman,
0: a headliner.
1: Cartman je, evo.
0: Cartman. President to Cartman. To je neko remizi, to Gerald Jafra rekao. President Cartman. Mislim da ga tako zove. To je jako dobro. Da. Tako da to sam baš isplatio, jako mi smiješno što je kao bila... Ali pazi, znaš kao, da je normalno. Da je on,
1: sport
0: da je on,
1: i muzika za svakoga.
0: Da je on, da, razumeš što će. Da je on iole normalan čovjek. Ako slaviš 250 godina Amerike, znači od živih američkih muzičara koje ti postoje, tu bi morao da bude, pazi kao, mora bude Willie Nelson, mora bude Springsteen, mora bi da bude, ne znam, Tony Bennett, mora bi da bude, ko još živ jebeo mater, mora bi da bude...
1: Će Ted Nugent doći?
0: Pa mora bi i on jebeo mater, eto njega bi zvao. Mora bi da bude, ne znam, od ovih koji su zvali, ti zvao Brett, da je njega iskupo, Bretta Michaelsa iz Poison, i on mu kazao.
1: Otkada?
0: Pa zove su Brett Michaels, baš mislim trenutno.
1: Znaš ko bi došao sigurno? Đorđe David ne ga zove.
0: Pa da, on bi došao, ali nekako govorim kao da sam Amerika i da pravim koncert sa 250 godina sebe. Znači tu bi morali da budu ti neki ljudi koji su sinonim za Ameriku, razumiješ?
1: Za cocktail band pristane.
0: Ali kapiraš kao ljudi koji su kažeš American musician. Bruce Springsteen jebe u mater. Ja kad slušam Bruce Springsteen, sam ponosan što sam Amerikanac.
1: Pa da.
0: Pustim This Hard Land jebote i ono.
1: Pa da.
0: I Proud to be an American, ono. Mm-hmm. Bukvalno osjetim američki ponos dok slušam, ono. Onda... Ko bi to
1: možda Torgood?
0: Pa bi ovo zvao, ne znam, ja bi zvao Dropkick Murphys. Oni su ono baš Amerikanci.
1: Torgood bi bio,
0: pa bi zvao, ne znam, zvao bi, ne znam, neki ono soul, razumeš, ono, mora bi mi tu biti, ne znam, Steve Wonder još nastupa, ali mora bi biti
1: nastupa,
0: tamo. Mora bi biti, tako ti neki, razumeš, koji su još velikani soula, ono, da ih imaš, ono.
1: Pa da su živi, nema pojma, ne znam koje, ali... Ima,
0: znaš,
1: neki
0: koji su
1: dakle
0: ono bukvalno naš sinonim za
1: američku... Pa, Dolly Parton bi nastupio.
0: Dolly Parton bi morao.
1: Pa je,
0: mora.
1: Bi ga
0: morao. Prvo rekla da odjebe.
1: Okay,
0: prvo mu rekla da... Znaš, kako ti koji su živi, znači to su ljudi koji su ono sinonim, znači to ljudi koji su ono... To su ljudi koji su za zvonjenje...
1: Pa stiže nam jebote, čovjek.
0: A ne,
1: moj
0: da šalje poruku.
1: Pa šta, ko
0: sad ću ga nakrpiti. Šta treba reći? Ljudi koji su ono sinonimi za američku pop kulturu. Ono, oni ti ljudi koji su manje više širili American soft power širom sveta. Zašto ljudi vole Ameriku? Zbog tih ljudi. Razumeš, ako iko ima lepo osjećanje prema Americi, to je zbog Bruce Springsteen i Dolly Parton u pičku. Jer je slušao do njihove pesme, oni su mu umirili to, razumeš. Yes. A ovo, mislim, je baš sad, kako bih ti rekao, smešno je kad se vidio komu sve otkazao i on na kraju predložio da to ne bude uopšte koncert. Ono. Ne znam ni kada je to zakazano, to je nešto.
1: Ne,
0: znam.
1: A šta će biti? Mona?
0: Ali ti sećaš da su mi se pokušali...
1: Muzika
0: pa bio...
1: i ovaj...
0: Pa ne znam, ali...
1: Kaže nešto on... kao Expo naš.
0: Kaže on,
1: tako izgleda.
0: Kaže, so far it has been only an annunciation of a festival for highly paid third rate artists. Bukvalno najbolje.
1: Pa da. Ali to je kao moment, to je moment, matri, da Obilić uđe u prvu ligu.
0: A moment da Obilić uđe.
1: Razumeš, to je taj.
0: Za to vrijeme je Bruce Springsteen jebate otvorio onaj Center for American Music od svojih para. Pa, to je patriotizam, razumiješ. A Vanilla Ice koji je izjavio, koji se još nije jedini koji još niko, koji je rekao da se sigurno ne povlače. Ako bude koncert, ja ću biti tamo. Čak i Kid Rock je bio u fazonu, vidjet ćemo. Taj najveći ono, Vanilla Ice izjavio I would play for anyone, including Putin and leadership of Iran. Da bi se iskati toga, ali to nekako baš ti se dodatno posao.
1: Pomotri što si Roma čovjek, je to, jebote. On je nekad nešto mogu i da kupi.
0: Treba da nastupi na Trumpovom, pod njegovom, na Trumpovom ultra patriotskom, ono nastupu da kaže, ja bi trenutno s najvećim neprijateljima Amerike, kao na papiru, za njih bi nastupao. Ja, znači, kao, ja sam ovdje zato što sam govno.
1: Naravno.
0: Čak i po standardima, ono kao maga pokreta. Ja sam i pomaga pokretu govno.
1: Ali odmah ćemo, sutra ćemo krenuti leđa, razumeš, ono, kad vidim da leti nuklearka ovamo, pa, eto pisa. Mene beži. Mislim, to je to, znaš, kao, nadar Vanilla Ice, po čemu je on značajan, majko moja.
0: On je bukvalno samo jedan hit pre 35 godina.
1: Mislim, Doktor Alban je značajniji od njega.
0: Doktor Alban ima dva hita.
1: Pa to ti kažem.
0: Koji je bio drugi hit Vanilla Ice?
1: Ne.
0: Nijedan, samo
1: Ice Baby. Da. A imao je, vjerojatno.
0: A Doktor Alban, znam da ti nabrojim.
1: Šta su New Kids on the Block za njega?
0: New Kids on the Block su imali dva albuma puna hitova.
1: Da.
0: New Kids on the Block nisu one hit wonder.
1: Nisu ni. Oni su neka vrsta ruža američkog.
0: New Kids on the Block imao svoje trajanje. To je jedan klasičan boy band kao i Monkeys pre njih, kao i Take That posle njih.
1: Gledali smo epizodu
0: kao
1: Simpsona,
0: Boys
1: njih posle njih.
0: Njih
1: mornarica izmišljena.
0: Naprimjer. Ali pravi, bukvalno, razumiješ, apsolutno je, ovaj, to su legit bandi, mislim, dva, tri da. Albuma prepuna hitova. Vanilla Ice, jedan. I to ukraden Under Pressure.
1: Su ukrojenje kroz jedan.
0: Ti znaš kada ono objašnjava? Znaš moj vam ide? No, it's not true. That's not fair. The queen goes... And yours and mine goes... Kakav majster, ono kao, i ovi ga ovako gledaju, kao, you get it? Ovi kao, ne.
1: Pa to je kao onaj, to je kao ovaj lik što je omazo ovaj Ghostbusters, pa jedan kroz jedan, pa smo
0: gledali,
1: da, Ray Parker.
0: Daj na muziki, pa da otvorim Đola.
1: Ajde, otvari, puštaj Đola, stiže Đola da nam najavi nešto lepo.

0: A šta je ovo bilo? Samo pravi fanovi znaju.
1: Samo pravi fanovi znaju. Mi, samo pravi imali smo i mali momir peh, jel da sve u nekako sve. U liku nekako, du, i duhu i telu čoveka o kome ćemo pričati sa nama. Danas ne u ulozi voditelja.
0: Đorđe Majstorović je reditelj.
1: Nego u ulozi reditelja svog.
0: Đorđe Majstorović je reditelj, novostski reditelj i cineasta.
1: Gdje ti je šal?
2: Gdje ti je reditelj? Šal, to se spremio za premijeru sad.
1: Možeš imati šal.
2: Jako mi je vruće
0: sad. Možeš slobodno ponesi u stolicu, ta u rediteljsku, više u...
2: Ova a, crna, da, pa imamo takve crne kuće.
0: E, to, znači, ponesi, ali ova crca, napisi direktor nazad.
1: Đorđe Majstorović, koji nam sad dolazi u ulozi reditelja i reditelja njegovog prvog dokumentarnog filma.
0: Đorđe Majstorović Đolo.
1: Tako je, Đorđe Majstorović, koji imaš neki nadimak za reditelj.
0: Mnogi ga pogrešno drže za Đoku, ali on
2: tako,
0: nije Đoku.
2: Tako je, ne imam još uvijek nadimak to.
1: Ne, mogu bi da dođe.
2: Kad se proslavim.
0: Žorž.
1: Da, da. Žorž, francuski zvuči.
0: Pa naravno.
1: Žorž Majstorović, čuveni sinesta, crnog talasa.
0: Žorž Majstorović.
1: Sve snima crno-bijelo, ali zauzima manje mesta na
0: uzbelu. Boga mi, ovo što je ovo snimio kolorol, jedni, ali je dosta crn talas, ovo što je prvo, s čime počeo.
1: Dobro, krenuo je tvrdo.
2: Nemoš crnje, nemoš crnje.
1: Krenuo je tvrdo. Đole, šta nam,
0: odmah jako.
1: Šta nam sutra preporučuješ da dođemo da gledamo? Ispričaj nam nešto.
2: E, pa dođite na svetsku premijeru dokumentarca.
0: Svetsku premijeru.
2: Švedsku. Tako je, dakle, Šole jedna priča. Mm-hmm. Se zove film koji smo radili prethodnih godinu dana, Ines iz Doma B. Ja kažem iz Doma B zato što se uvijek plašim da ću pogrešiti njeno prezime. Da li je Exeta ili Esgeta. Mm-hmm. Ali ipak
0: Exeta, Exeta.
2: E, zato se ja bunim. Znači, Ines Esgeta, naša kameramanka, mm-hmm. koja je po meni kao autorka filma, ali potpisana je samo
0: nema
2: kao kameramanka.
0: Nema Esgeta ove godine.
1: Ne, važno je, važno
2: neće
1: da
2: biti Esgeta, pa
0: samo
2: zato ima
0: ostali Ines.
1: Ove, da, ne, važno je da ne deliš ni sa kim, nego da stoji samo tvoj ime kao reditelj. To ti kasnije
2: da,
1: važno. Kad budeš dobio pare ovaj, od Tantijema, od neverovatne gledanosti.
2: Već smo krenuli da se prijavljamo za svetske festivale.
1: I treba.
2: Opa, Sarajevo, Prizren.
0: Tu su, znači, već. Bravo. Svetski pisi, Karlovci, Sopot.
1: Sarajevo,
0: nadalje.
1: Lebane.
0: Nadalje, Lebane.
1: Kidaće. Ne. Ajde, stvarno, mi, Daško i ja kao veliki fanovi
0: Šoleta.
1: Ove, Šoleta, a i tvoji fanovi.
0: Da.
1: Ali
0: za nas je ovo, prvenstveno događaj prvog reda kulturo.
1: Meni je što me tiče, meni je to, ovaj, meni si ti trenutno, ovaj, kako se zove...
0: Omiljeni novosadski reditelj.
1: Pa, omiljeni reditelj.
0: Iako nisam vidio još ništa što si reditelj.
2: Žilnik je trenutno na festivalu u Rijeci.
1: Žilnik je otišao na more i treba da ide. Stari ljudi treba da su na moru, a ovaj, mladi ljudi treba da rade u gradu. Ti, ovaj, što se kaže, ako ti Žilnik preda svoju dirigentsku palicu, odnosno štafetu, odnosno nazovi kako to želiš, ovaj, svoj objektiv kroz koji gleda drugi svet. Nekako mi je jako drago da si se da si odabrao ovu temu, jer smo, što se kaže, i fanovi čoveka o kome priča, dakle o Šoletu, poznatom novosadskom kantautoru koji je imao prilike da se ostvari u nekoliko filmova u svom bendova. Da, bendova tokom
2: preko
1: svoje
2: 30.
1: druge karijere. Da. Preko od 20 godina koji su sve bendovi.
2: Pa on je zabeležio, nama je rekao kad smo krenuli da snimamo da je svirao u 36.
0: A čekaj, šta je za njega bend, kao imali su probu?
2: Tako,
0: ili
2: da,
0: imali
2: tako
0: su svirku?
2: Da, negde...
0: Ja mislim da bend bilo bi fair da bend imali su svirku ili snimak.
2: E pa
0: a imali su probu.
2: To je već dosta manje, to je već mnogo manje.
1: Ne, imali su probu
0: to nije
1: i
0: band.
1: Slikali su se. To je band.
2: Da.
0: A
2: dobro,
0: morali
2: ali...
0: bi, da su, po meni, bar neki snimak i bar jedan.
2: A za slikanje ne možda kažeš zato što pričamo još o 80.
0: Onda, ne, baš naprotiv, onda je to trud. Aha. Ako je neko to sliku izradio. Mene samo zanima pitanje koje se samo nameće. Da li je moja i mlađina ljubav prema Šoletu igrala makar deo ovaj, tvoje inspiracije za ovaj film?
2: Iskreno ne.
1: Nisi znao.
2: Da. Pa mislim, pretpostavio sam kao svi znaju Šoleta, da, ali iskreno dobio sam ideju kad sam prvi put slušao Prijateljsku vatru uživo zapravo u CK i tu mi je palo na pamet i onda sam malo posle koncerta pričao s Borom. Bora koji inače svira u Prijateljskoj vatri i radi u Crnoj kući. Pa,
1: lepi Bora.
2: Lepi Bora.
1: Da,
2: i ovaj, i ono, došao sam do toga da kao čovjek je filmičan, ima filmsku priču, pa kao što ne bi to neko snimio, pa kao što ne bi ja to snimio. Kao nije to baš toliko komplikovano.
0: Znaš što, super, što će biti jedna od onih stvari koja će ovaj, da bude ono, kao gažem, kultnog lika Novog Sada, ćeš sada lepo da ono okovevečiš za sva vremena na filmu, ali znaš, Šole zaslužio da se o njemu napravi, zašto on jeste stvarno, mi smo govorili kao, čak ako ne znate da je to Šole, znate da. Šoleta. I ono kao, ja sam uvek tvrdio da čovek koji dođe, od, recimo deki tamo, kad sam ja njega priput u 94.5, tad sam priput bio tog čoveka, u klubu Alien.
1: Ali
0: u Kisačkoj.
2: Pominjen, ima u filmu. Da.
0: Naravno.
1: Ali on ja pre toga tebe video.
0: Ja, verovatno. Da. Ja sam upoznao, ovaj, kako se zove tad njega. I onda sam bio, kako, to je bilo, mislim se to zove Bader-Meinhof sindrom, ono kad za nešto nikad nisi čuo u životu, pa onda negde čuješ, pa ti se u narednom periodu stalno ponavlja to.
2: Iskontaš, znaš
0: to
2: je, da, da, da.
0: To
2: da.
0: Je neki kanadski novinar tako nazvao. Nikad nije čuo za Bader Meinhof, onda je pročito njima, onda mu se u narednih 7 dana 7 puta to taj pojam ukazao. Ej, onda se počeo stalno da ga viđem, da ga dođem. Onda se primetio da to nije slučajno, nego da on čovjek stalno svuda i da je on ovaj na svim svirkama, na svim ono događajima koje mene zanimaju, na svim izložbama, na svim cugalištima i ostalim ono kako da kažemo opijalištima i onda sam ono bio kao čovjek, ako čovjek dođe u Novi Sad i provede duže od 3 sata u Novom Sadu, on možda neće vidjeti Petrovaradinsku tvrđavu, ako je na Detelineri, ali će vidjeti Šoleta. I onda mi je palo na pamet da bi grad trebalo da mu daje neku, ovaj, neki honorar za to što je nezvanična maskota.
1: Za početak bi bilo dobro da mu daje honorari za svoje nastupe. Mm. Eto, razumeš, na, mislim, to kao ta varijanta...
0: To ulaznice.
1: Ne, ta varijanta da, ova, mi ćemo učiniti da taj broj ulaznica bude veći.
2: Tako je,
1: suština je, zato što, kako bih rekao, ja zaista mislim da je on jedan ovaj, nebrušeni dijamant, mnogo nebrušeni dijamant. Koji bi ovaj ne treba da se izbruši nego treba
0: i
1: samo
0: uvijek je ugalj.
1: Ne, nego samo treba da se se kako bi rekao da postane dostupniji.
0: Apsolutno.
1: Pošto je dobro čuvana tajna Novog Sada.
2: Tako je, znaš, tako. To sam ja rekao za Prijateljsku vatru, znači pa stvarno da. Bend koji se formirao eto pre 5 godina, možda u koroni.
1: Da, ali
2: i
1: kao band,
2: ljudi ne znaju za njih,
1: stvar, mislim. Stvarčine preko kuće, mi vratić se more.
2: Taj album je strašan.
1: Mi to pičimo bre non stop ovde.
0: Meni je bila velika čast, da mi bend počne novosadsku karijeru sa s njima. Pa što, kakav to bio koncert? Zubi, da. Sivi dom, Prijateljska vatra.
2: I
0: ljudi će lagati da su tu bili.
2: Dakle,
0: i Kasiras je, da. I Sin, da, i na kraju.
1: Sinđilos.
0: Da.
1: Pazi, to je ovaj, ono što je super, ti ćeš nama malo da nam pričaš o filmu kako si snimao. Ove, ali ono što je interesantno, ja bih volio da mi ispričaš u kojim sve bendovima ove, si ti uspeo da lociraš Šoleta.
2: Ovaj, pa pominjao neke bendove iz 80-ih koji su ono baš klinički bendovi. Da. Prvi bend mu se zvao Lucifer, ali o tome nema ništa, naravno.
1: Svi bendovi mu se zovu
2: dobro. Da. E, a posle 90-ih to možda i znate, Ministarstvo ljubavi i Revolt, to je već malo onako punkirski.
0: Ja sam bio na svirci Ministarstva ljubavi.
1: Da, eto, da. Ja čak mislim da sam svirao sa Ministarstvom ljubavi.
0: U Rokari, a?
1: Pa negdje smo pricepali.
2: Sigurno. E, posle od ovih najpoznatijih, da kažem, to Microsonic, tu je najduže svirao 10 godina, Saigon Express.
0: Saigon Express?
2: Oni su više bili...
0: Znači, kako može tako dobro ime da smisla? Saigon Express.
1: Uvijek ima dobro.
0: Jebem ti, znači, kako sad Saigon Express nije... Ono najveći bend u Los Angelesu i da Michael Monroe s njima ima.
2: Pa to, da se Šoler rodio u nekom Manchesteru ili Los Angelesu, vjerojatno bi bio sam, mislim,
1: a ne u Manchesteru.
2: Imao bi više mogućnosti Šole za Novosetski, blud, ali...
0: Da, Šoler je Novosetski, kad smo već kod Manchesteru, je Novosetski meni.
2: Da.
0: Mani, meni, kako se kaže.
2: Tako.
0: Ali, tako da, jako mi je drago što si se odlučio što će ostati ono kao dokumentarac. Kako je to snima?
2: Snimali smo oko godinu dana. Mislim, stvarno je to što kažeš Novosetski film, znači, pominjao se mnogi lokacije zaboravljene i tako dalje. Nije klasičan sam dokumentaristički u smislu da smo mi nešto sad tu dublje istraživali. Znači, bukvalno samo je Šole u filmu. Znači, on jedini priča.
0: Dokumentaristički sinema, verite.
2: Tako je. Znači, sve iz njegove perspektive, tako da može biti poluizmišljeno, halucinirano i tako dalje. Ali, mislim, to je autentik i to je, skontali smo da najbolje. Razmišljali smo da li da uključujemo druge ljude, ali ipak...
1: Da, čuo sam da je dugo godina si čekao da počneš da ga snimeš, zbog toga ste čekali Hasselblad kameru koja je trebala da stigne iz Švedske.
0: Na kraju ste ipak
2: snimili Nokijom. Ines je to završilo. Neka njena šema, nebitno.
1: Odlično, važno.
0: Ne pitajte naško vučiš.
2: Ne pitajte kako.
0: Ne pitajte to dakle nam kamera. Ali neko plače za njom u
1: kamera obskura.
2: Pa mislim, budžet je bio nula, tako da od početka...
0: Da, ovaj film nije nisko budžetni, ovaj ne budžetni film.
2: Ne budžetni, jedino smo plaćali, to jest Ines je plaćala karte za voz, pošto je živjela u Zemunu, u Beogradu, tako dalje, pa eto, to nam je jedini trošak.
0: Super, znači, ako vratite od Šanka jedno...
2: I bit će za to.
0: Ako vas 20 naruči nešto skuplje od piva, film se isplatio.
2: Jest. Biće na nuli.
1: Ne, to je važno za.
0: Biće na nuli.
1: Imaćete za kartu i do Prištine ako budete išli na prištinski festival.
0: U Šoletovom slučaju Banja Luke. Nego šta sam teo ti kažem,
1: 50 minuta.
0: Jel oko 50 minuta?
2: 45-47 minuta.
0: To volim.
1: U dužini školskog
2: časa. Tako, jedan školski čas i posle toga će biti svirka. Znači, ako bude lepo vreme, film će biti u dvorištu, projekcija.
1: Mislim, u dvorištu unutra. Crne kuće.
2: U dvorištu Crne kuće, da, to nismo pomenuli, ali mislim, najlogičnije je tamo da bude, jel te?
1: Da,
2: nisam to pomenuo, zapravo, ja sam Šoleta prvi put video pre više od 10 godina, tako isto na nekoj svirci, i kao pitao ono neko koji je bio tu oko mene, ko je to, znaš, i on kao ljudi mi objasni kontekst neki. I to što kažeš, poslije krenuo da ga vidim, međutim, jedno vreme kao da ga malo nije bilo,
0: Je, to jeste, jedno ga nije bilo. Da. Nije to baš ni kratko vrijeme.
2: Pa sad ne mogu tačno naš da lociram, jel to?
0: Ali je to objašnjeno u filmu šta se da, ili imamo?
2: Ne, ne, za to nema, za taj ne, period, ne. To je, to je već ovaj sad period skoriji. Ali
0: jeste, da.
2: Sad oko korone, on se priključio kuhnji solidarnosti. Mm-hmm. To se isto, nismo do toga došli, jako smo pomenjali ovakvu razgovoru,
1: to
2: ali...
1: To ćeš u Šole 2.
2: Tako, to
1: Revenge
2: ćemo nastaviti.
1: Of the Šole.
0: Sudnji dan.
2: Ali on je dolazi u kuhinju da, da secka, da pomaže, i naravno,
0: majstora,
2: tamo kad, kad seckaš, onda imaš i obrok, naravno, kao i svi.
1: Naravno.
2: I, ovaj, i tu se on onda, kako da kažem, počeo dolazi redovno u Crnu kuću i onda smo se malo bolje kao skontali, ali opet nisam ga znao nešto sad
0: jako
2: dobro, znaš, oni smo bili bliski.
1: Do trenutka dok nisi vidio da ga
0: nisi. Nije baš i da predsjednik Amerike dosta pristupačan.
2: Ne, ne, ali to svakako. Nego, trebalo je neko vrijeme kad smo mu se mi obratili, kao hoćeš da, da snimamo, da snimamo i to, on je... Ja mislim prvo 2-3 puta mislio da mi snijemo dokumentarac o muzičkoj sceni Novog Sada.
0: A da će on biti samo jedan sagovornik.
2: Trebalo je da ono kao više puta nas pitao. Vi snimate o meni kao, pa zašto?
1: First Blood, Šole 1, čekaj.
2: Čemu?
1: Čekaj, zašto ovo? Da,
2: ne, kao super smel.
0: Kaže, nisam ga vidio 100 godina, ja sam ga vidio ponovo.
1: Skromnost, skromnost, velika skromnost.
0: Ponovo na toj, na tonskoj te svirke, za Spansko je bila ta velika svirka. Znači, ne vidim ga, nis,

0: Znači, koji ako je,
1: znači, je tu fora?
0: Ako jeste, izumirući je. Znaš, ono, tako da jako je važno da, da ćeš se ti to prvo zabeleži okom kamere,
2: da.
0: A, ovaj, a da su ostale pjesme i da će biti još pjesama u budućnosti.
2: Biće svako, ovaj, to baš, da, baš je neko poenta o tome. Da,
0: prijateljska vatra.
1: Da ga sad samo Slava ne pokvari. Da li Šrole može još više da se pokvari? Ali, ali je fora što, znaš, kad priča, ja kad razmišljam, on je meni jedan od tih simbola, sad da ne učitam previše, da ne idem u patetiku, ali kao, Šole jeste meni simbol te kao generacije koje su ono, kao koji je raspad zemlje, rat, sankcije i cijela ta smak. On je simbol te, da, kao, znaš, kao, šta je on sve mogao biti, ostao je kultni, ono, kultni lik sa margine, koji je stvarno, znaš, ja sam u ovim trailerima koje si ti, koje si ti ovaj, stavio na, na Instagram, tu se vi, čovječ, on je, ima toliko toga da on je naslušan, načitan. On je jednostavno...
0: On je,
1: da, ali on je kao čovjek, on je konzument kulture, on je kvalitetnog svega. On je svako od nas koji je jednostavno samo bio dovoljno stariji da ga jednostavno smaku onog njegovog sveta, onog dobrog sveta, da, da ga zauvek ono...
2: Jeste, u tom ima dosta
1: neku vrstu. E, to
2: priča u prvom dijelu filmu dosta o tome. Mislim, u suštini sve o čemu smo pričali, sve te teške teme od odrastanja koje je bilo problematično do mobilizacije u prisilne, pa beskućništvo. Znači, sve on to priča, sve priča kroz muziku. Znači, priča kao odrastanje, kao izbacili su mi iz škole, ali sam ja napravio svirku. Kao, ostao sam na ulici, ali sam onda otišao da sviram gitaru kod pozornog prolaza. Znači, da. I tako da,
0: to znači neodustajanje.
2: Neodustajanje. Sve je prožeto muzikom.
1: On je, znaš, baš prava, on je pravi simbol toga. Jel ti imaš te likove koje, znaš, oni to nijesu, ono što je bilo, znaš kako to bilo u, kad se govorilo na zapadu, on za na generaciju Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog, to je kao the forgotten generation, dead generation, doom generation, lost generation. Da. To sve što je bilo. E pa kao naša ta lost, doom, forgotten i dead generation ti je ta koja su ljudi koji su stasavali, imali ono, u najboljim godinama ih je dočekao ono nacionalizam, rat, beda i beznađe.
2: Tako,
1: i kao
2: to,
1: kako su oni govorili, oni nisu, ne možemo reći kao, oni su izašli heavy oštećeni, razumeš, ono, to se vidi. A kao, ali nisu nestali, nisu, znaš, nisu dead generation. Tako. Više su ono, znaš, tu su.
2: Sjebani su, ali
1: sjebani,
2: tu,
1: ali still standing, razumiješ. I on je meni on simbol toga i, znaš, kao, ne znam, vidjet ću film, nadam se, kao, verujem da je film onako, znaš, on a light note, ono, da je, ono...
0: A tako je naš Đolo, neće Đolo uvijek po patetici, bre, nema šanse.
1: E, a stvarno, moći kažem, kad si rekao da praviš film, ja ga stvarno, kad si rekao da...
0: Možda prepričaš film za ljude koji neće sutra doći.
1: Ne, otprilike kad će biti ova premijera, ja sam baš ozbiljno to zapisao sebi u kalendar, kao da ni pošto ne propustimo.
0: Prepričat će sad Đolo, ceo film za one koji, poslušamo jednu pesmu, pa će ono...
1: Ajde, slušamo Saigon Express, molim te.
0: Ne, slušamo Prijateljsku vatru Okean, posle Saigon Express.
1: Može, slušamo Šoleta.
0: Ajde.

0: Saigon Express, boga mi, nije začarao. Saigon Express toga, friendly, prijateljska vatra.
1: Tako je, sve smo čuli. Dakle,
2: mogu da ispričam samo kratko za ovu pesmu, Bombu. Mm-hmm. Pošto to smo malo naknadno ubacili, ja kad sam imao neku verziju pred kraj, onda sam pozvao Šolita i Boru da pogledaju film. Mm-hmm. I Šolita se svidjela, sve je super. A Bora mi je predložio nešto, on je iskupao...
1: Dobaciš malo i njega.
2: Kao, ima malo mene, sve je okej.
0: Okay, ja sam u bendu.
2: Da, ne, Bora je sve suprotno od toga. Ali mi je dao svoje snimke iz 90-ih. Znači, on ima snimke iz 90-ih i mislim da to, ako se ne varam, da su neki od njih stvarno snimani žilnikom kamerom koju on dobio žilnike.
1: Bravo.
2: To ćemo provjeriti. Ali, genijalno što se uklopilo idealno u ovu pesmu Bombu i onda sam napravio kao da je uvod spota, razumeš, za taj početak do refrena. Tako da to je isto u filmu sa sve srušenim mostovima i ostalo. Mislim, baš je leglo kao neki final touch.
1: Leglo je ko šaka na oko.
2: Tako je, ko budali i šama.
1: Tako je, ko mačen iz oluka.
0: Čitamo malo poruke.
1: Ko se ljako pivo ispred zadruge?
2: E da, delimo karte, nismo rekli.
0: E da, delimo za besplatnu projekciju. Tako na kojoj je potpuno...
1: Tri puta po dve karte.
0: Potpuno džabe upadi, ne mora nikakve rezervacije, da mi delimo ako ćete po tri karte.
2: Tako, ali
0: recite
1: na
0: da ste 0664442266
1: morate da odgovorite pitanje kako se zove Šole. Koji je nadimak Šoletov? Koji je Šoletov nadimak?
0: On je Šolimir. Ovo je pravo ime.
2: A da, ne znam da ljudi znaju pravo ime. Mislim,
1: ne znam.
0: Ja sam znao tačno. Mislio sam da je Momir, ali je Momčil.
1: To se kaže, još nisam tačno znao.
0: Ja sam znao, nisam znao tačno.
1: Tako sam ja matematiku znao, ali ne tačno.
0: Ne, zato što ga jednom neko predavnom stariji neki ga nazvao Momo. Još bih uzmano kao ko njega zove Momo.
2: Momir.
0: Da, on je Momčilo.
2: To ne ide.
0: Kao šta Momo? On ima kao još Šole ima neko drugo ime, kao to mu nije pravo ime.
1: Da. On je Momčilo, mu je pravo ime. Da. Zašto onda...
0: Šole, nadima ko ću karte, evo ime.
1: Zašto mi onda Šolaga?
2: Zašto nije Bajak?
0: Ajde još ljudi, evo ima. Još stigle su tri, još jedan, dve poruke su stigle za karte.
1: Evo ljudi, hoće za karte.
0: Tačan odgovor Šole, evo ću karte.
2: Prodato.
1: Može. Ej, da, također možete zvati Đoleta sutra da vas stavi na guest listu.
0: Da, nije problem. Ako
2: mi ostavi moj broj nekako.
0: Ne, pa ne, ali dosta je kuku.
1: Ljude radi.
0: Radi to, ne.
1: Ljude
0: dođeš
1: radi
0: ribom,
1: guest lista.
0: Dođeš s ribom na prvi date.
1: Tako je.
0: I onda kao mi smo na listi, ono kao upad besplatno.
1: Piše tvoje ime plus jedan.
0: Da, kao ti si moj plus one. Gotovo, matori. Već plus jedan. Odatle ide pravo u postelju bijelu.
1: Tako, da.
0: Ovej, kaže, ovej, Lost Generation, pa predsjednik je negde Šole to godište.
2: Jeste. Šole je stari dve godine.
0: Stari dve godine, 68. Da, predsjednik je 70. Mm-hmm. Da, kaže, podelite tri puta po dve ulaznici ako je upade free, nema problema. Pa onda, šta je bilo? Nemam pojma o čemu trebate pričati. Pošto nemam signala u Alpima iznad Garmisch-Partenkirchena, slušat ću večeras podcast, nego kad su prijeve za neurenek, nisu još, bit će na vreme.
1: Biće, otvorit ćemo.
0: Pita Đorđeta, hoće li biti film o Aljuši Borušu? To nek mu SNS snima.
1: To ćemo, to neko
2: ima,
1: drugi.
2: Ima ko hoće.
1: Biće ko hoće to da snima.
0: Pozdrav za najveću legendu ovog veseljačkog interneta, dva pitanja. Da li je u teškim trenucima snimanja govorio Ne daj se Ines i da li se čuje sa Srđanom? Osjećam da će film biti jako gledan u Beogradu jer oni su uvijek bili otvorenog srca.
1: Ne, možda će dobiti neke silne nagrade, ne znate, mislim, to je ono, Beograd zna da iznenadi.
2: Da, Beldokse, Feste i ostali.
1: Tako je, ne, moraš pokoriti sve, znači, Djolo, Sojnginje, pazi,
0: prvenac. A njegov futbolski nadimak je Djolo, kao da zvuči kao Franco, kao Brazilac.
1: Rekli smo Žorž.
0: Ne, Djolo je za dobro.
2: Ovo je za futbol.
0: Za futbol, ne, za sineste je Žorž.
2: Može, vrlo je prilagodljivo ime.
0: Ne, u Retusima je Djolo, znači imaš samo jedno, kad u sličicama nema ono, samo Ziko. Nema, tačno, naš, nema ime prezimnog, samo
2: da,
0: piše Djolo i čao.
2: Edson,
0: Jolo.
1: Pa Navarro. Žorž je nadimak, a jako dobra pepička koja ide sve vreme uz njega ga zove Žoki. Žoki, izvini, molim te, možda mi pridržiš nešto?
0: Žoki.
1: A Žoki sa...
2: Moja mlađa žena.
1: A Žoki obučen u neki
0: upola,
1: sako i ovaj, kako se zove, ima šalo oko vrata, naravno, uvek.
0: Kaže, kad sam bio mali, gledao sam u Sremskoj Mitrovici svaki vikend u Gralu rokere, pevao je neki čupovac koji je dobro pevao, imao nadimak Šole, pa me zanima da li je to on.
2: Pa ja ne znam.
0: Da li je Šole imao svoju gažu u Mitrovici?
1: Gori, ti si u Mitrovici imao partizansku eskadrilu, ti si mogao njih gledati non stop, oni su svirali često.
0: Nisu baš toliko svirali.
1: Jesu,
0: ja sam ih samo jednom uspeo vidjeti.
1: Brate, mi smo svirali dva puta s njima.
0: A, opa.
2: A ne znam, mislim, Šole svirao po regionu malo, ne.
1: A taj bubnjar je bio Šoletovo godište, tu ne, 71. druga.
0: Nego, ej, a pazi, to je četvrtak, da nismo rekli, znači, sutra u 8 uveče.
1: Tako, u Crnoj kući.
0: Je, u Crnoj kući, znači, film 45 minuta, nakon toga Šolotov band, Prijateljska vatra.
1: Tako
0: će biti razgovor o filmu, moram, ja bih razgovarao o filmu.
2: No, razgovarat ćemo ovako neformalno, ali nećemo sad ništa, ono, da, ja biti za svima
0: cuganje o filmu, cuganje o filmu.
2: Cuganje o filmu, tako.
0: Biće posle cuganje o filmu, a u petak, na isto mesto, isto, ja mislim, u 8 uveče.
2: Tako je, da.
0: Fenomenalno, najavi to, molim, izvoli, znači, PowerPoint konferencija.
2: Takmičenje u PowerPoint prezentacijama, tu je pomenuta Ines, takođe, ovaj, kako se kaže, mirođija. Pa pošaljite do večeras, pošto je produžen rok, naravno, pošto je prezentacija u pitanju, možete do posljednjeg trenutka da pravite, do večeras u ponoć. Pre dve godine bilo u Matki, bilo je genijalno, sad će biti isto u Crnoj kući. Ovaj, ja sam uživao, mislim,
0: ja sam mlađo i Đole gledao best of sa prethodno, to je stvarno jako smiješno, ljudi se takmiče u PowerPoint prezentacijama,
1: nevažno kakva je tema, jako da,
2: možda izaberete
0: potpuno slobodno, teme su bile potpuno sulude, genijalne. Užasno su prezentacije, šta je interesantno, što prezentacije su manje više na PowerPoint i Word 95. Znači, prelepo. Gomila onih užasnih clip artova, gomila ovih kako, Word artova zapravo, Word, onda znači sve onako...
1: Takmičenje u cringe-u.
0: Ta, ali jako je dobro, ljudi su užasno kreativni, ljudi imaju šta da kažu, ljudi su užasno ono, dobri predavači, svi koji su bar bili ovi koji sam gledao, teme su ono suludo blesave.
2: Jeste, malo je, nije stand-up, ali ima elemente, razumiješ.
0: To je, izvini, to je bila najsmešnija stvar koju sam ja te
2: godine
0: vidio. Ne računujem moje mlađe nastupe, koji su apsolutno neprikosnovi. Ali ovaj, pored tog, 10 mjesta pravi. Ali znači, PPT Conference, i što ime,
2: PPT pompezno. Conference na Instagramu možete naći sva informacija za prijavu.
0: Nađite, znači, bolji provod u petak nećete imati.
2: Pretvorio sam se njihovog PR-a.
0: Da. Ne, apsolutno. Znači, dva dana zaredom genijalni sadržaj u Crnoj kući, šlo dokumentarac, prijateljska vatra, koncert, i onda u petak PPT Conference. Tako. Dođite, gledajte sumanute PowerPoint prezentacije, koje nisu valjda duže od 7 minuta. 7.
2: Da, prezentacija sama 7 minuta. Minuta, 7 minuta, a 15 slajdova i posljednji mora da bude hvala na pažnji.
0: 15 i uvek hvala na pažnji koji je kreativno rešen. Jel, tako, ovaj, da. Tako da je ono stvarno vrlo dobar i vrlo jak program.
2: Jak vikend.
0: Dođite, znači, to je jedna od onih stvari za koje ćete posle s ponosom da prepričavate ljudima da ste bili.
1: Tako je.
0: A ako imate svoju prezentaciju ili vam je sad upravo pala na pamet, spičkajte do večeras i pošaljite, nađite na Instagramu PPT Conference.
2: Našto na brzinu smislite i dođite da se zabavljate.
0: Tako je. Najbolje godište je 68. Samo kažem. Hoćemo da slušamo malo muzike. Pa
1: nego šta ćemo? I to slušamo Prijateljsku vatru i pesmu Rolat.
0: Ajmo.
1: Ajde.

0: Ljudi moji,
1: kakav dan, čovječe, kakva najava, kakav dan. Dokumentarac nas očekuje sutra.
0: Hajpujemo. Ćemo mi malo otići u svet politike, to bi ja vas pitao.
1: Ajmo zajedno.
0: Politika Express. U svet politike,
1: šta smo imali politike, novo? Pa ćemo odmah u jet set.
2: Ja moram na posao, ljudi, šta mi?
0: Možeš ne, posao?
1: Moraš, Miki će te pustiti.
0: Otkud tebi posao? Ja sam mislio ti full time reditelj dokumentarca. Dobro, utiču taksi, ajde. Ja sam mislio si full time reditelj dokumentarca.
2: Da, toga ću sada živim.
0: Za toga živiš i od svojih podcasta u Jugoslaviji.
2: Da.
0: I ako se, ako slučajno zafali neke nedelje...
1: Ja sam mislio da on živi od svoje ove proze i poezije.
0: Ja sam mislio da je pisac, pesnik, sineasta, onda ovaj kako
2: erudita,
1: on je pesnik Svetnoga Maja,
0: YouTuber, mirišno polje Svetnoga Maja,
2: mikroinfluencer
0: i za kraj čovjek koji dosta često pobeđuje u kvizovima, pa svoj skromni kućni budžet napuni malo i poneki put izvede gospođu u neki lep restoran što je osvojio na kvizu.
1: Tako je.
0: Ali nije on izgleda ima i običan dosadni posao.
1: Ima naravno. I to nije dosad, jako kreativan posao. Jako kreativan posao. On
0: stižeš.
1: Ovaj, u jednoj firmi, ko se zove kod Mikija, pošto mi ne znam šta, čime
2: kod
1: se Miki bavi. Deo. Kod Mikija radi, vrate.
0: Kod Mikija deo. Da. Što radiš, ne početi posao?
2: Imam razne
1: copywriter, jel tako?
2: Tako je. Marketing manager.
1: Ima copywriter. Logistic manager. Ima dugme, CTRL ima write dugme.
0: Prodo
1: i on stiska copyright. Nije prodo dušu, bre, šta ti.
0: A ko su klijenti? Pa i sad ono. Srpska napredna stranka.
2: To je tajna.
0: Ovaj, kako se zove, Rio Tinto.
2: Ne.
1: Prodo dušu. Nikad. Mora neko da bude malo budžetniji od Šoleta da bi mogu snimiti dokumentarac Šoleta.
0: Da bi ima za
1: ne mogu svi, brate, da budu, ono, razumeš, prijateljska vatra. Za prijateljsku vatru je neophodno. Malo je ono, tako
2: imamo,
1: da svaka
2: imamo
1: čas.
2: Medijski pokrovitelj. Znaš, mi kad smo ove razmišljali, pa da.
0: Mi.
2: Znači, ja kad se razmišljam medijska strategija, znaš, organizuješ događaj koji imaš medijsku strategiju. Najavi kod Daške mlađe tačka.
0: Medijski koncert.
2: I kod Varnjova će biti također. Sutra snijemo večeras, Varnjova je razgovor.
0: Medijski koncert jebote. Znači, medijski koncert Daške mlađe pokrovitelj tvojih radova. Ove, ništa sam te vidim, samo, šta na kraju ispalo u Kuli?
1: U Kuli je ispalo da nije otkriveno ko je.
0: Da, kao nije, pa, nije otkriveno, glasanje. Da, pa tajno glasanje, ali kao ovi veruju, ovi izlaze, kao ne, sigurno
1: ali jedan
0: greš.
1: Student danas u Kuli pije original kolu i jede tvrdi sir. Znači, koga vidite, udrite sa ono, kako se zove,
0: jedan od studenta stvarno pobeđuje.
1: Ne, jedan od studenata...
0: Tako što je prešao na pobjedničku stranu.
1: A ne, a zamisli kao sutra se nalazi ono jedan dozi kolima svojim.
0: Ja, kao ti nisi
1: učin. I kao, jebo mamu, ko bi mogao biti?
0: Glasa?
1: A on dolazi i kaže, ko nas je zajebo, ne, majku, na gleda na Rolex, da, nove patike.
0: Stiže na mesto, sada sam kao, jete, gde Pero, on je stalo dolazio peške u pocijepanim patikama kasnije. Kad stiže on, onako u polovom BMW, ali dobrom.
1: Dobrom polovom
0: BMW. Stiže u polovom BMW, ali dobrom i kao, što je bilo kao, ti znaš koliko sad i kako ne bi znao, imam Rolex jebote.
1: Tako, moram ti reći tačno. Ne znam koliko sad. Koji dva puta dnevno pokazuje tačno koliko. Tačno vreme.
0: Jer je crkao. Ali ovi, da, ovi se kao tvrde kao, ne, sigurno, nemojte kao, naš, gde je.
1: Ne, on je slučajno pogrešno glasao, pazi, i slučajno je dobio polovan auto za
0: ali,
1: to.
0: Ali slušaj, ja sam mislio da to njima, da, ja sam prvo mislio da je to iz nekog razloga, zašto, pazi, oni imaju većinu. Ja se ne ima tu većinu.
1: Da.
0: Kako tako, ali ima. I onda mi je kao bilo foro, što uopšte im treba, znaš, ali to ono Vučićevo, ima da vas ubijem u pojam. Znači, on, ima, on je mogao da izglasa svoju predsjednicu skupštine i bez tog jednog glasa. Ali su dodali ovog jednog
1: čisto,
0: ali... jer je strategija tipa ima da znate.
2: To je
0: rusizam.
1: Daško,
0: to je putinizam. To je putinizam.
1: Uvek ide bazuka na komarca.
0: Tako je.
1: To je njihovo pravilo.
0: To je rusko. To je ruska škola. To je Putinov fazon. Svet je sranje, ne može se popraviti, sve đubri za uvek. Bolje te jebe domaći nego strani. To ti je ono, to ti je ta priča.
1: Jeste, ali više to, svi ste vi potkupljivi.
0: A to je to. Sve, to je ono,
1: svi su potkupljivi.
0: Znaš kako ide ono...
1: I obožno, digne mu se kurac kad te potkupi.
0: Kako ide ono,
2: to će iskoristiti u kampanji.
0: Kako ide ono klasično, priča o klasičnih ženosti, kao in francuski roman, mi umiremo za ljubav, engleski roman, mi umiremo za kralja i otadžbinu, ruski roman, mi umiremo.
1: Mi umiremo, tačka.
0: Tačka. to je ta škola, ono, samo nihilizam, samo teško. Ove, tako da za sada su ovi se kao brane nešto, drugo, ono, druga beda mi je bilo što su ovi da li si možda video?
1: Vidio sam što su na ispisali grafite po Novom
0: Sadu. To juče bilo.
1: Ali su došli na osuđene odmah i
0: opa. Njoj su na kući, znači
1: na,
0: ovi,
1: pa
0: na šest mesta su joj. Pošto ne, možda, ne znali su tačno, mi sigurno gde živi, pa su sve te tri iste zgrade odradili. Na svakoj su opičili po dva grafita.
1: Tačno znaš ko je to ekipa, razumeš?
0: Ja bi za mene to pisao Miloš Vučević lično. Znači za mene je to on lično pisao.
2: Pa što mene tiče, objave njegove,
0: dok mi neko pokaže, dok mi neko ne pokaže snimak ono ćacija noću kako rade, za mene to napisao lično Miloš Vučević. Tako tako to tretira.
1: Pa mislim pod njegovom jurisdikcijom. A, to da. Znamo jevi ga, tako
0: to
1: da.
0: Je. Dobro ljudi, ljudi su isto isto trenutka to
1: kupili i to
0: pre. Samo mali savjet, nemojte ništa pokušavati da skinete, prekrečite i tačka. Šta ima da tamo gugulite, onda se dok se glupirate i a, i ove
1: neka
0: skinu, dođite sad. I prekrečite. Na kraju su prekrečili.
1: A, da.
0: Ali ove
1: i tako da guliš pre nego što prekrečiš da se ne bi videlo ispod.
0: Ma, lepo to je sad su jupoli u tri sloja, znači čudo prekrivaju ono. Da. Nije to kako smo mi bili, ali kako imate dobre, kako su se ovi ovi naprednjački ti likovi su se profesionalizovali. Ja vidim po tome kako sad više naš pre su bili oni on Saratoga sprejevi, oni i Socko sa onim kepom koji dođe u sprej pa i piše lik koji nije baš ono viče.
1: Sad imaju budžet
0: sad imaju lika koji ima ispisan rukopis grafitaški, znači to neko smeće koji je inače writer, koji je inače piči grafiti. To je neko džubre koje radi za... Znaš da si smeće grafiti umetnik koga su iznajmili da piše te... Znaš ima taj ispisan grafitaški lep.
1: Seti se, Daško, pre ja pet da godina.
0: Kontam da toliko koji radi za navijače.
1: Seti se kad su počeli da crtaju zastave, samo za pare. Sveći bilo ko hoće da dođe da crta,
0: pa
1: daje se,
0: boja,
1: daje se 250 evra. Ne, se sećaš da je bilo.
0: Ne znaju raspored boja.
1: Znači, još se ništa nije desilo, ali oni su krenuli da crtaju. Ne,
0: zanima, baš bi volio znam, pošto to je neko ko je verziran, razumeš? To je neko vjerojatno radi za ovaj navijačku grupu već pa su ga sad su mu samo dodali u portfolio i ovo.
2: Pa ono FCK BLK je baš dosta delo navijački.
0: Navijački da vidiš, vidiš prvo što imaju kepove dobre, što su sprejevi sad Montana, oni sad vidi se bolji sprej, nije sprej za farbanje bicikla, nego je pravi
1: rukopis.
0: Grafitaški sprej kojim upravlja neko koji je.
1: Kome se ne smanjuju slova kako nastaje.
0: Ko ima lepe ispisani rukopis. To je taj za mene tog lika. Posle revolucije treba ga celog ofarbati i da u nekoliko slojeva i pustiti se skori. Znači to bi mu bilo on. I onda posle ide kući operi se. Znaš kao, znači to bi trebalo da bude verzija Katrana i Perija za tog lika. Znači to je bukvalno da ga ono da ga pravi grafitaši, pravi ono ljudi koji su ono jel isto koji su ono umetnici da ga ofarbaju celog u tri sloja. Kada bude bilo jedno kad jednom spadnu s vlasti ovi nacisti. Nemoj da bi
1: se dobro prodao kao.
0: Kad ovi nacisti ono konačno crknu da. I padnu s vlasti, onda ofarbati tog lika u ovaj to ko uslužno, ko prodaje dušu, ono to je valjda. Ne znam, meni je to mi je dno dna, ono, otprilike. I, ali mi je bilo bedno isto što u isto vrijeme su izašli i neki, znaš, prvo, mislim da je malo vrijeme da se uvede neki, što će sad ovo naravno da bude njišt i vrišt, ali kao, pod tom firmom studenti se svašta već pojavljuje, razumeš? Ne pričamo o tome da nas to politički ono vezuje, da to nekako stiglo do svog kraja, svojih političkih mogućnosti. I da kao ta ideja studenti, ovo studenti, ono, mislim, tu sad pod tom firmom stvarnom sad imaš sve. I sad imaš ih geografski podeljen, imaš ih ideološki podeljen, imaš ih po... Jebote, znaš kao, kako je baš moguće da sve što nalog studenta u blokadi određene škole, uglavnom su više škole, visoke škole prednjače po desničarenju, ako si primetio. Znači, beogradski filozofski je ono papazijani između ekstremne levice i desnice. Svi manje više fakulteti iz Novosadskog univerziteta su tu na nekoj, da kažeš, levo-liberalnoj poziciji. A onda kao posebno koji baš prednjače u tim nekim ono desnim stvarima su tako neki nalozi na društvenim mrežama studenta u blokadi pojedinih, uglavnom visoke škole. Ste skontali to?
2: Moguće, da. Pa kontam da je to i cilj kao da se do izbora koji vjerojatno neće biti skoro, da se što više razjedini, da što više napravi papazijanije.
0: Pa da, zato je meni, a vidi, a mi uporno tvrdimo tu, znaš kao, ali Vučić je uradio, prva stvar koju on uradio, da kažem pametno za sebe, je bila ta što je uspeo da nametne izraz blokader. Znači, rekao, student imalo simpatije. Svi su simpatisali sa studentima. Onda da bi on jednostavno to odlepio, on je gurao izraz blokadir. Čak i naša strana to prihvatila ne. Da govori. Jer jeste istina da taj proklet bio pokret bio veći od studentske populacije malo. Mislim, student ima 100.000 u Srbiji. I ono kao, ti sa 100.000 ne može ući u parlament. To nije ni 5%. Ne. I ti kao ono, ti sad, onda, ok, ali je bio, da kažem, ono kao u narativu narodu, da šta to sve, kad kaže studenti, ljudi su imali određene asocijacije. E, ovaj je uspeo da kroz te neke stvari ga ono kao malo okrnji, ali dodatno je taj, sad nama šteti to. Da ti mi kao ono, studenti, to se može znači 1.000 stvari. A u ovom slučaju, zašto sam počeo pričam, jer kao konkretno u slučaju Marije Vasić, juče su oni, taj neki u blokadi neka više je bila, objavila isto što bi napisao Informer ili ovaj SNS za Mariju Vasić, razumeš?
1: Kao, znaš. Pa, izbušenost pokreta je evidentna, razumeš?
0: Pa ili onda ako ćete da nastavite pod firmom studenti, ili to nekako konsolidujte, napravite organizaciju. To ja i kažem sve vrijeme šta fali.
1: Nastaviti pod ono, pod ruki su on krvave i kraj priče. Pod jedan, to je
0: tako
1: ono osnovno stvar.
0: Vratite priču u tom nekom komu, u komunikacijskom smislu na početak, kad ste najbolje komunicirali s javnošću i kad ste sve simpatije pobrali. Znači to kad je, prevratite se na predpumpački period, vratite se na ruke su krvave, vratite se na odgovarajući i vratite se, znaš na još, na još.
1: Preskočite nacionalizam koliko
0: dan,
1: može.
0: Pre neki dan mi je palo na pamet nešto jako važno. On je fenomenalni, meni može čak i najbolji potez studenta koji je nažalost, kratko opstali, je bio potpuno genijalni. Koji je Aleksandar Vučić možda najviše izludeo. Nisi nadležan.
1: Tako je, nisi.
0: To je bilo nadležan. Super. Od tog se potpuno odustalo. Mm. Opet smo jednostavno počeli da igramo po pravilima koje je najveći Aleksandar Vučić. To nisi nadležan, bilo najgenijalnije od svega.
1: Da.
0: Znači, kad ruke su vam krvave, onda on dođe da gasi i pažu, ne ti.
1: Tako
0: to je
1: je
0: bilo potpuno genijalno.
2: Yes.
0: Da ne pričamo o tome da, znaš, da se mora se na predpumpaški period vratiti sve ono.
1: Pa morat će.
0: Po meni. Mm. Ćemo djeca, eto.
1: Pa ja mislim
0: ti možda ideš, ajde. Ne počeš.
1: Čekaj. Ali žideš?
0: Da, pusti jednu stvar.
1: Ajde.
0: Neko kratko, znaš, kao čisto da Đole ode da ne škripe vrata.
1: Čekaj.
2: Već sam zvonio u programu.
0: Već sam zvonio u programu.

0: sve.
1: O, majko, mila. U centru Beograda priveden da je ubijen muškarac u kući iza stare zgrade BIP-a u Beogradu. Mladić od 26 godina ubio je sekira čoveka od 92 godine.
2: Jebote.
1: Evo, beda smo, jebote. Ono, baš je tuga i beda, ono. Da, to je tako kad čovjek ne gleda, pa klikne svašta u blicu.
2: Mm-hmm. Otišu si na Jet Set, ne?
1: Šta, deda pokušao da je spasi, pa je on izboden. Novi detalji horora u Kragujevcu. Luka ubadao bivšu partnerku žrtvama zadao stravične povrede. Ne mogu. Hajde kliknem na zabavu, tako mi treba kad gledam okolo.
2: Mina Kostić prebačena na novo odeljenje. Kurir otkrio najnovije informacije o pevačici koja je smeštena u Lazi Lazarević, majko moja. Znači, nije mogla iz bede i sirotinje da pobegne. Znači, stizala je sa svih strana.
1: Da. Hoće ona iz beda, ali beda neće iz nje. Ja sam bila na granici da poludim, kaže, sad se druge poznate ličnosti nadovezuju na to kako su, ona sad, raising awareness about mental health za potrebe senzacionalizma.
2: Da.
1: Devojka Marka Gačića nosi dečaka. Da, kuda ga nosi? A on je napravio gala veselje jer čeka bebu sa drugom. Šta? Pevač je dalje u braku?
2: Sa drugom.
1: Pevač je i dalje u braku, a sad je napravio gala veselje jer čeka bebu sa drugom. Ona vrišti i skače od sreće, on je grli. Ona vrišti, on je nežno grli, za njih dvoje dosta publiciteta ima.
2: Slušaj djecet. Tragiča sudbina dece sina Nasakića. Silovo ubijaju, zapalio kuću, pomro u zatvoru.
1: Te jebi ga.
2: Ja vam ono Matakovićevo naslov.
1: Šteški Matković. Ljudi, vratite zabavu. Hoću, već nedeljama u rubrici zabava čitamo najgrđe stvari u emisiji. Mislim, stvarno nije u redu.
2: Koje su srpske milionerke iz Blata? To mi da živele u kući, koje su se raspadale, molile za obrige, a sad su najbogatije. Daj,
1: e, služaj, što je Bora Satan izjavio Milici Kmeke.
2: Zorica Brusli jeste stvarno ono, težak početak.
1: Čega?
2: Bio si siromašna.
1: O, da, apsolutno. Ali ona, recimo, uspešno pobegla. Ima još tih priča.
2: Čekaj, ali izvukla se. Da vidimo šta je Zorica Brusli. Kaže. Pevačica je živjela u kutiji zacipenila je na dnu jezera. Otac bi je presekao nožem za hleb svako jutro. Svako, i tako su, jedući nju pomalo je porodica uspevala da opstane dok su delovi tela ponovo rasli na Zorici. Zorica je razvila takozvanu...
1: Kao hidra, regeneraciju.
2: Kao gušter rastao je rep. A porodica bi se hranila njenim repom. Mama Zlatija se sama brinula o meni i trojici braće. Živjeli smo u najvećoj bedi, tako se zove mesto, najveća beda.
1: Najveća beda kraj Lazarevca.
2: Pored sirotišta.
1: Pored siromagojnog.
2: Ne postoji ničeg što bi volio da se setim iz tog perioda. Ja, što ne znači da ga se stidim. Naravno, jednostavno, suviše ružno.
1: Lepo rekla. Lepo rekla. Ne želim da se sećam, ali ne znači da se stidim.
2: Tako je. Onda je sela na zlatno vece šolju pored svojeg muža, Kremiša, i rekla...
1: Pali roštilj. Znaš da ima roštilj između sebe na dve WC šolje.
2: Dragana Mirković. Ništa lakše, život nije imala ni luče iz Kasidola.
1: Da, te pa nije Kasidola ne može biti dobro, sve da ti je dobro.
2: Dragana Mirković u prvoj godini života je ostala brez mame, tate, dede, babe, prababe uz Askurđela.
1: Ruku, nogu, tele, glave.
2: Tako da je bila samo glas.
1: Bila je samo glas. Ne imala ruke, noge, tele,
2: glave. Samoglasnik su je zvali.
1: Onda se pojavio suvlasnik.
2: Provlačila se kroz livade one reke, one u Srelonog boru iz apoteke.
1: Koji je rekao, ajde sa mnom u grad.
2: Ajde sa mnom idem u grad, ja ću te napriti da ličiš na pevača iz Kerbera.
1: Tako je.
2: Jer znaš šta je ona rekla, ali može ja li imam, malo više da budem žensko?
1: Stani, imam dečka nemirnoga, povedi njega, oko Veveći ćemo ga u pesmi.
2: Danas živi u Beču, u dvorcu od 50 miliona evra. Tako ima je. Svoju televiziju i video.
1: Ima svoj televizor i video.
2: I video. Rada Manojlović.
1: Je luda kukurac. Si čuo za njenu teoriju
2: vremena? Čuj, da sam čuo teoriju vremena. Pa ja sam ti puštao.
1: Teorija o vremenu. Smeli. Kakva dilatacija vremena.
2: Radina teorija o vremenu i se zove još i teorija o nezavršenoj osnovnoj školi.
1: Einstein i Stephen Hawking sede, plaču, gledaju, ne veruju.
2: Tako
1: Znači, Radina dilatacija vremena, koja je vremenom postala gora.
2: Glupa je kao tri kurca.
1: Ona je stvarno glupa kao tri kurca. Ali znaš, znaš slatko, ona je kao krenula jako militantno s tom glupošću, pa su joj malo spustili. Pa sad je glupa. Sad je glupa.
2: A caru je kod ne, onog Ognjena Amidžića u glupim. Sad je nju Ognjen Amidžić gleda malo, ono da, kao daj, ono, da lupetaš
1: glupost. Dobro, znaš šta, Forrest Ognjen Amidžić, što Ognjen Amidžić nije anti-science, on je samo govnar na drugi način. On njih dozove tamo da im se smeje.
2: Da se revaju blate.
1: Ne, smeje se njima. Pokaže njima da ih gleda kao kreteni. Na svadbu si dovela majmuna koji te oženio. Mm-hmm. Platio sam 150.000 evra. Bora Santana zaprepastio tvrdnjemo Milici Kemez i vrati mi sve moje.
2: Prvo, postoji Kemiš i tako neću je. Više. Da. Dale.
1: Dosta je bilo za danas.
2: Aj, zdravo.
1: Zdravo. Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović.
0: ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

行不行？

Dobar dan, 11 časova i 8 minuta, počinjemo još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin na internet radiju www.daškojmlađa.com do 14 časova. Današnje izdanje emisije Unutrašnja emigracija počeli smo sa riječkim power pop sastavom, jednim od najboljih jugoslovenskih power pop sastava, grupa Fit iz Rijeke, kompozicija Daj mi ruku, sa istoimenog njihovog inače drugog albuma snimljenog 1989. godine, album koji je kao i njihov prvi objavio PGP RTB. Danas se, kao što rekoh, družimo tamo negde do 14 časova, slušat ćemo naravno rock and roll hitove, pričat ćemo o studentima koji su najavili veliki protest u Novom Sadu. Još jedna od tema, a tiče se profesora na univerzitetu, jeste to da Senat univerziteta sutra odlučuje o profesoru Vladimiru Mihiću, biće skup ispred rektorata posvećen njemu. Pričat ćemo o tome kako su Limanci uklonili grafite mržnje upućene profesorki Mariji Vasić, a osvrnut ćemo se i na premijeru dokumentarnog filma Šole, jedna priča, film koji će biti prikazan sutra u CK 13. Još jedna od tema koja me ovako, moram priznati, iznenadila jutros, iako ne bi trebalo ništa da nas iznenađuje, a to je da je juče policija ušla u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i to tokom dodele nagrada sa 71. Sterinog pozorja. Da li su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova naprasno rešili da pogledaju neke kvalitetne predstave ili su imali druga posla, čućete u nastavku emisije Unutrašnja emigracija. Dakle, to je jedna od tema kojima se bavimo. A sada slušamo Raconteurs i Steady as She Goes.

Slušali smo sastav Sugar i Your Favorite Thing, kratak pregled meteorološke situacije, da počnemo evo sada od juga Srbije. U Leskovcu izmer

27 stepeni, u Nišu 26 stepeni, pretežno je vedro na jugu Srbije. Slični vremenski uslovi na istoku, pretežno vedro u Zaječaru, izmereno je 25 stepeni. U Šumadiji također ili pretežno vedro ili delimično oblačno, temperatura tu negde oko 25 stepeni, u Kraljevu ali i u Kragujevcu. U Beogradu je pretežno oblačno i izmereno je 26 stepeni, dok je u Novom Sadu trenutno izmereno 27. Takođe, Banat, Kikinda 26, Zrenin 25, na Paliću je 26 stepeni, a najsvežije, ako se tako može reći, je trenutno u Zapadnobačkom okrugu Sombor, trenutno 22 stepena. Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, kao što vidite, posle podne, uveče i u toku noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Evo, ja sam malo bacio pogled na ovu vremensku prognozu iz sata u sat, čisto da znate šta prognoziraju za najveće gradove. Pljusak jedan možete očekivati u Vojvodini, evo konkretno u Novom Sadu, tu negde oko 15 časova, kiša će početi da pada takođe negde oko 20 časova i naročito nakon ponoći, dakle u noći između srede i četvrtka. Ukoliko ste u Beogradu, takođe jedan pljusak je moguć oko 16 časova, s tim što bi u Beogradu moglo da padne ipak nešto više kiše u večernjim satima između 20 časova i 23 časa, a u ostatku Srbije, evo konkretno što na jugu Srbije u Nišu, što u centralnoj Srbiji i Kragujevcu, također će biti jedan pljusak, barem tako sada prognoziraju, oko 16 časova, a onda u večernjim satima ne bi trebalo da bude kiše, da bi na jugu i u centralnoj Srbiji kiša ozbiljnije počela da pada, opet kao što rekoh, u noći između srede i četvrtka. Sljedeća pesma koju slušamo, napisali su je zajedno Elvis Costello i Paul McCartney, koji je i odsvirao bas deonice na ovoj pesmi. Ovo je Elvis Costello i njegov izuzetno uspešni singl Veronica.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

Nakon Elvisa Costella slušali smo The Lass i There She Goes, a pregled aktuelnosti u emisiji Unutrašnja emigracija počinjemo sa Limana. Građani su uklonili grafite na fasadama zgrada koji su bili usmereni protiv profesorke sociologije gimnazije Jovan Jovanović Zmaj Marije Vasić. Oni su juče oprali ukupno 6 grafita koji su bili ispisani na zgradama Limana 1 u delu grada gde živi profesorka Vasić, od kojih je jedan neposredno u blizini njenog stana, dakle fašističke metode, šta drugo reći. Skup podrške suspendovanoj profesorki juče je održan na uglu Irečikove i Fruškogorske ulice. Šta još da kažem, Marija Vasić je inače gostovala u Utisku nedelje i komentarisala je nešto vezano za veliku zainteresovanost vernika koji su došli da se poklone Bogorodičinom pojasu. Dakle, dala je prosto sociološko tumačenje tom magijskom ritualu i to je onda, pa ne mogu reći isprovociralo, ali kao da su jedva dočekali, eto, pod okriljem noći da joj pišu te grafite. Predsjednica Saveta mesne zajednice Liman, Nataša Matijević, upitala je tokom akcije da li je ispisivanje privatnih fasada srpska vera i tradicija, na koju se pozvao čovek koga ona nije želela da imenuje, a možete pretpostaviti o kome se radi. Naglasila je da su se komši i aktivisti okupili jer ne žele da pristanu da, kako je rekla, mržnja postane naša normalnost, da kukavičluk postane politika, a vandalizam način komunikacije. Portal No21.rs također prenosi njenu izjavu koja glasi: oni koji su pod okriljem noći šarali naše fasade i targetiraju ljude i nemaju hrabrosti da stanu iza svojih reči, da te ljude pogledaju u oči i kažu im šta imaju. A mi smo ovde u svetlu dana sa našim imenima i prezimenima, bez maski i bez kapuljača. To smo mi, građani Novog Sada, istakla je Matijević tokom jučerašnje akcije.

11 časova i 34 minuta slušali smo Helicopters, Do You Feel Normal, njihov single objavljen 10. januara 2025. godine, inače pesma koja se nalazi na njihovom poslednjem devetom studijskom albumu pod nazivom Overdriver, vrlo dobar album. A Senat Univerziteta u Novom Sadu sutra odlučuje o izboru zvanje profesora Vladimira Mihića. Istovremeno, Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta organizuju skup podrške Mihiću u Novom Sadu. Slobodan univerzitet i sindikat Filozofskog fakulteta pozvali su kolege, akademsku zajednicu, studente i građane da se okupe u što većem broju sutra i, kako su naveli, da poruče da javni nastupi profesora nisu i ne smeju biti mera ocene pedagoškog rada profesora. Poručili su da su pravila jasna, da uzdržanost nije opcija, članovi i članice senata, na svakom od vas je odgovornost da zaštitite integritet univerziteta. Navodi se u pozivu, ja ću vas samo podsjetiti, na reizbor profesora Mihića prigovor je već dva puta podneo ozloglašeni dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Patrik Drid. Dakle, podrška za profesora Vladu Mihića, dođite sutra u 10 časova ispred rektorata. Za to vreme je zakazan skup na koji pozivaju Slobodan univerzitet i Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta. A ovo je emisija Unutrašnja emigracija. U nastavku Dr. Pop, Radule i ekipa, Ateist Rap i kompozicija Pinokijeva balada.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Jedni vole Gibson, drugi vole Stratocastera, neko voli Jaguara, a evo dokaza zašto je gitara Fender Telecaster deo muzičke istorije. Dr. Feelgood i She Does It Right, Wilco Johnson koji svira taj Telecaster kao da je automatska gitara, automatska puška, u isto vrijeme ritam gitara i u isto vrijeme solo, to može samo Wilco Johnson. Idemo do Jovine gimnazije. Više od 400 zaposlenih na univerzitetu u Novom Sadu potpisalo je javni proglas povodom zbivanja u ovoj novosadskoj gimnaziji. U proglasu se navodi da će učenici Zmajovine gimnazije sutra biti studenti Novosadskog univerziteta, zbog čega smatraju da se pitanje uslova u kojima se oni danas uče, govore, misle i odrastaju neposredno tiče i akademske zajednice. Kako se navodi u proglasu, zaposleni na univerzitetu izražavaju solidarnost sa profesorima, učenicima i svim članovima školske zajednice koji su izloženi pritiscima, zastrašivanju, proganjanju i narušavanju osnovnih principa profesionalnog i ljudskog digniteta. U proglasu profesori ocenjuju da direktor te škole, Radivoje P. Stojković, već duže vrijeme samovoljno i uzurpatorski sputava, ograničava i zatire slobodu mišljenja kako nastavnika, tako i učenika ove gimnazije, ugrožava pravo na rad nastavnika i pravo na obrazovanje učenika. Ovaj proglas potpisalo je više od 400 zaposlenih na univerzitetu u Novom Sadu kako bi podržali Jovinu gimnaziju. A ukoliko se pitate kako da ih podržite, a u Beogradu ste, možete to učiniti sutra. Evo, ja sam upravo otišao na Instagram profil Jovina se pita i oni su ovdje zvanično napisali Jovinu ne damo, Beograde, zmajevi dolaze, dođite ukoliko ste u Beogradu sutra da podržite učenike, profesore i roditelje učenika Zmajovine gimnazije ispred Ministarstva prosvete u Beogradu sutra u 9:30. Slušamo u nastavku saradnju dvojice legendi Britpopa. S jedne strane je Liam Gallagher, a sa druge strane čuveni gitarista Stone Roses John Squire. Zajedno su snimili jedan album, a ovo je kompozicija Just Another Rainbow.

0: This is Radio Yugoslavia.
1: Radio Yugoslavia.
2: Radio Yugoslavia.
3: Да, то Югославия.
4: Радио Югославия.
2: Югославия.
5: Ovde Radio Jugoslavia.
6: Tako je, ovdje Radio Jugoslavija na www.daškoimlađa.com. Dobio sam jednu poruku potpisanu kao prosvetarka iz Beograda. Ako mogu da ponovim, kakva je situacija sutra sa protestom podrške Jovinoj gimnaziji, evo ponovit ću. Da, samo da vam kažem, možete slobodno pisati SMS ili Viber poruke na broj telefona 061 33 04 866. A roditelji iz Novog Sada protestovat će ispred Ministarstva prosvete u Beogradu, jer kako kažu, institucije mesecima ignorišu probleme i uništavaju Jovinu gimnaziju. U saopštenju roditelja se navodi: pozivamo sve Beograđane, studente, prosvetne radnike, roditelje, bivše đake i sve ljude kojima je stalo do obrazovanja da nam se pridruže. Protest sutra u Beogradu počinje u 9 časova i 30 minuta ispred Ministarstva prosvete, to je na adresi Nemanjina 22. Dolazimo jer nam škola pripada, dolazimo jer nam niko ne odgovara, dolazimo jer ne pristajemo da se uništi jedna od najuglednijih škola u Srbiji, saopštavaju roditelji učenika Jovine gimnazije. Samo jedno kratko podsjećanje, nedavno u gimnaziji Jovan Ivanović Zmaj petoro profesora je suspendovano, a 30 njih izgubilo je pristup školskom mailu. Razlozi suspenzije su uglavnom to što su ti ljudi štrajkovali ili učestvovali u štrajku upozorenja. Tumači se da oni navodno nisu obezbedili minimum procesa rada, to je naravno tumačenje uprave škole, zbog toga u Novom Sadu je bilo više protesta, a evo sada će biti jedan sutra i u Beogradu od 9 časova i 30 minuta ispred Ministarstva prosvete. Slušamo Baskokse.

iz grada Derija, moj, znate dobro koji, sastav Undertones i Jimmy, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Možda ste čuli već jutros u jutarnjem programu kod Daška i Mlađe, ali nije na odmet da ponovimo. Đole je bio gostovao jutros. Premijera dokumentarnog filma Šole, jedna priča, održat će se sutra u CK13. Moram da vam kažem da otkad znam za sebe, baš sam sad rekao Mlađi kad sam došao ovde u studio, znam i Šoleta, ne lično, nego prosto to je nekako, znate ono, kao recimo dobri duh novosadske muzičke scene, ajde tako da ga nazovem. Otkad izlazim, idem na koncerte, nekako sam tog lika uvek viđao, i to ne samo kao muzičara sa druge strane, već i ovako u publici zajedno sa mnom, tako da ću sa zadovoljstvom pogledati ovaj Đoletov dokumentarni film. Momčilo Šotra, poznatiji kao Šole ovde kod nas u Novom Sadu, decenijama je jedno od zaštitnih lica novosadske underground scene. On je muzičar, DJ, slobodni umetnik, kažu da je svirao u više od 30 bendova, danas je frontman sastava Prijateljska vatra. Inače, dokumentarni film Škola jedna priča prati njegov životni put od detinjstva i brzog odrastanja sve do DJ nastupa 80. godina, preko prisilne mobilizacije, nažalost, života i sviranja na ulici, sve do nivoa urbane legende i jednog od najprepoznatljivijih aktera alternativne rock'n'roll scene u Novom Sadu. Sam dokumentarni film donosi jedan ličan portret čoveka koji je svoj čitav život, mogu tako da kažem, pretvorio u muziku. Premijera je u 20 časova sutra u CK13. Naš prijatelj Đole je režirao taj film, tako da obavezno dođite da pogledate i podržite. Ukoliko vremenske prilike dozvole, projekcija će biti sutra u dvorištu, ako ne, bit će unutra u klubu, a nakon filma bit će i svirka. U CK13 nastupit će upravo Šoletov bend Prijateljska vatra. Ulaz je besplatan i, da ponovim još jednom, sve to počinje sutra u CK13 u 20 časova. A evo u nastavku jedne pesme koja je jako bitna za istoriju rock'n'roll muzike, posebno jednog meni veoma dragog podžanra. Pesma se zove Couldn't I Just Tell You, pesma koju je napisao i snimio Todd Rundgren 1972. godine na njegovom albumu Something Anything. Za ovu pesmu se kaže da je jedna od najznačajnijih pesama power pop žanra, s obzirom na to da je inkorporirala onako uticaje gitara 60-ih, ali joj je dala jednu novu agresivnost i novi izraz 70-ih godina, i svi bendovi koji su kasnije došli na sceni, a nazivali smo ih power pop bendovima, kao što su Cheap Trick, kao što je sastav The Neck ili sastav The Cars koji smo slušali nešto ranije, svi oni su bili direktno pod uticajem Toda Rundgrena i posebno ove njegove pesme. Pesma se zove Couldn't I Just Tell You.

12 časova i 27 minuta slušate program Unutrašnja emigracija. Slušamo uskoro novi single za Lemon Twigs, ali pre toga jedna spoljnopolitička tema ove nedelje. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta raspravlja o izveštaju Tonina Picule o Srbiji. Na izveštaj je podneto više od 500 amandmana, a europoslanik Gordan Bosanac, koji je imao uvid u njega, navodi za N1 da on nije nimalo povoljan za Srbiju i da konstatuje nedostatak želje Beograda da se zemlja zaista integriše u Evropsku uniju. Bosanac kaže, nema tu ničeg dobrog prema Srbiji, a isto tako moramo biti svesni da je Evropski parlament institucija koja je nezavisna od Evropske komisije i Evropskog veća i da ono što mi radimo u Evropskom parlamentu je možda najprogresivnije. Takvu vrstu kritike sigurno nećete čuti od Evropske komisije. Ali ono što je bitno, isto tako komisija kada dobije ovaj izveštaj ne može potpuno da ga ignoriše, rekao je ovaj europoslanik, podsjetivši da će o izveštaju konačno raspravljati u julu na plenarnoj sednici, ali će Tonino Picula sutra detaljno predstaviti izveštaj. Bosanac takođe kaže da je opšti zaključak da u Srbiji nema ni pomaka, ni iskrene volje da se ide prema Evropskoj uniji. Kao što sam obećao, slušamo novi single za Lemon Twigs, band koji na odličan način izvodi muziku koja je iz onako prilično retro, podsjeća na 60. i u produkcijskom i u svakom drugom smislu, a opet zvuči sveže. The Lemon Twigs i I Just Can't Get Over Losing You.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Laboratorija zvuka i Zaboravljena draga sa albuma Duboko u tebi iz 1982. godine. Ploča koja je značajna ne samo zbog muzike braće Vranešević, već i ovako vizuelno. Dizajn ove ploče, ovog izdanja, radio je čuveni Mirko Ilić, sada svetski poznati dizajner, a crtež na samoj ploči radio je također čuveni strip umetnik Igor Kordej. Imam tu sreću da posjedujem ovu ploču. Ne posjedujem puno ploča, ali ovo mi je jedna od najdražih u mojoj skromnoj kolekciji. Htio bih da se zahvalim svima koji su do sada podržali rad emisije, što na Patreonu, što direktnim uplatama. Naravno, to možete najjednostavnije učiniti tako što ćete otići na unutrašnjaemigracija.com i onda kliknete na dugme podrška i tamo imate i QR kod, recimo jednostavno skenirate i možete da uplatite pojedinačnu uplatu, PayPal uplatu, deviznu ili na, kao što rekoh, Patreonu, dakle www.patreon.com/unutrašnjaemigracija, a eto, najjednostavnije je prosto da odete na unutrašnjaemigracija.com, tamo vam je objedinjeno na koji način možete pomoći, odnosno podržati ovu emisiju. Ono što sam htio da vam kažem jeste da četvrtkom imamo jednu novi segment koji sam ja jednostavno nazvao Soundtrack četvrtkom, gde ćemo svakog četvrtka, znači evo sutra drugi put, slušati muziku iz određenih filmova, odnosno određenih serija. Vi slobodno možete predlagati, neću obećavam zaboraviti ni jedan vaš predlog, samo treba će vremena da svi dođete na red, ja to sve onako uredno beležim u jedan tefter, što bi se reklo, s obzirom da sam više analogni nego digitalni čovek. Vi lepo možete poslati predlog i koji film vam se sviđa, odnosno muzika iz filma, pa da to postane deo tog našeg druženja četvrtkom. Vaše predloge šaljete na 061 33 04 866. Dakle, još jednom, 061 33 04 866 ili pošaljite na Instagramu poruku ako vam je tako lakše. Instagram profil _donja_emigracija. Dakle, svakog četvrtka Soundtrack četvrtkom. Eto, tako sam to jednostavno nazvao. Hvala svima koji su već do sada slali predloge. Slušat ćemo sastav Velvet Crash. Pesma se zove Hold Me Up.

R.E.M. i Shiny Happy People, 12:44, a u Novom Sadu počinje borba protiv takozvanog Novog Sada na vodi. I to prvo formalno pravna borba protiv tog projekta, a onda borba svim sredstvima, pošto pretpostavljam da će i to morati. O čemu se radi? Pa ovako, imamo gradski plan koji obuhvata jedan prostor koji aktivisti već 10 godina nazivaju Novi Sad na vodi. Taj prostor je deo obale Dunava, to je tu negde oko Šodroša, deo Telepa, deo limana, i na tom prostoru vlast planira da dozvoli gradnju, iako su tamo to bile samo zelene površine. Nacrt tog novog urbanističkog plana za deo limana i priobalja našao se na javnom uvidu početkom maja. Prigovori su još uvek mogući do 11. juna, a javna sednica Komisije za planove održat će se 18. juna, kada će razmatrati prispele primedbe. Inače, nacrt plana je već onako uzburkao javnost u Novom Sadu. Oni tamo obećavaju nekakve nove trgove, izgradnju blizu 3000 stanova, i građanske inicijative tvrde da je po sredi, kako su naveli, urbanistički kriminal, kako smo recimo već videli i u Novom Sadu, ali i u Beogradu, jel konkretno u Beogradu na vodi. Zbog toga, zborovi građana Novog Sada najavili su podnošenje krivične prijave posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije javnog tužilaštva protiv gradskih urbanista, a sve to zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u slučaju tog spornog urbanističkog plana, to jest projekta Novi Sad na vodi. Zborovi će također prikupljati potpise za primedbe na plan, i to na tri lokacije danas u Novom Sadu, kao i potpise za podnošenje krivične prijave. Štandovi novosadskih zborova danas će biti od 18 do 20 časova kod promenade, zatim na Trgu Slobode kod spomenika Svetozaru Miletiću i na uglu bulevara Jovana Dučića i Slobodana Jovanovića preko puta crkve. Kako se navodi u nacrtu krivične prijave zborova, na udaru će se naći odgovorni, a to je vršilac dužnosti načelnika Gradske uprave za urbanizam Dejan Mihajlović, direktor javnog preduzeća Urbanizam Dušan Miladinović, kao i članovi Gradske komisije za planove, a iz zborova građana tvrde da nadležni u nameri da pogoduju privatnom investitoru projekta koji se zove Riverside svesno krše zakon, te da su iz tih razloga rešili da podnesu i krivičnu prijavu, kao što rekoh, posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva. Možete pitati danas sve to na tri lokacije, dakle kako možete da podržite celu tu priču, o čemu se sve radi i šta zapravo planiraju na obali Dunava, kod promenade, na Trgu Slobode i na uglu bulevara Jovana Dučića i Slobodana Jovanovića u Novom Sadu od 18 do 20 časova.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, jure.

Teenage Fan Club i The Concept, pre toga sjajan sastav Shed 7 Going for Gold, band koji nije onako dovoljno bio u centru pažnje 90-ih koliko je trebao da bude, band koji je deo TV neke Britpop revolucije, ali osim ono fanovima baš tog žanra nisu baš nešto šire poznati, ali band koji je dalje aktivan i to je u posljednje vrijeme imao dva onako vrlo dobra albuma, a pre nekih desetak minuta slušali smo i Pulp, Do You Remember the First Time. Prošlo je 13 časova, ušli smo u treći sat našeg današnjeg druženja u emisiji Unutrašnja emigracija, pa bih hteo da vas podsjetim da je danas svetski dan bicikla ili bicikala. Zavisi da li govorimo o jednini ili množini, ili što bi u Vojvodini rekli biciklova. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2018. godine proglasila je 3. jun za Međunarodni dan bicikla, prepoznajući bicikl kao pristupačno, inkluzivno i ekološki prihvatljivo prevozno sredstvo koje, kako kažu iz Ujedinjenih nacija, doprinosi ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, posebno odnosu na zdravlje, čist vazduh, održive gradove, smanjenje nejednakosti. Kažu da biciklizam podržava javno zdravlje kroz fizičku aktivnost, smanjuje emisije gasova, staklene bašte i saobraćajne gužve, štedi prostor i javna sredstva u poređenju sa automobilima. Sve to već znate i ja ne mogu da prestanem da se načudim zbog čega ljudi u Novom Sadu, konkretno i uopšte u Vojvodini, toliko voze. Ajde, mogu da razumem u Beogradu ili gradovima koji su onako brdsko-planinski, što bi se reklo, pa negde i morate automobilom, ali realno na posao iz bilo kog dela Novog Sada, recimo da stižete za 15 do 20 minuta. Ja se sećam kada sam iz Bocki dolazio u Novi Sad, dakle Bocki su na nekih 8-9 km od Novog Sada. Spustim se lepo bajsom, prođem, jedino je nezgodan taj put od Bocki do Sremske Kamenice, popnem se na Kamenički kej, prođem pored stadiona Fruškogorca, javim se prvotimcima koji treniraju, prođem sa leve strane pored ribara kameničkih, njima se isto javim, onda prođem kroz lepi kamenički park, popnem se na most Slobode i na limanu sam, nećete verovati, za manje od 20 minuta, a u centru grada sam za 25 minuta. Eto, iz jednog prigradskog naselja, a kamoli iz novosadskih kvartova, koliko brzo možete stizati biciklom. Tako da manite se automobila, ostavite ga u garaži, vozite ga u Lidl kad treba, ili ako idete, otkud znam, u Sombor ili na Taru ili na more, onda uzmete automobil, a za ovo po gradu samo bajs. E, da bi obeležili ovaj svetski dan bicikla, slušat ćemo dve pesme koje imaju tu tematiku, tako da kažem. Jedna ima direktnu tematiku vezanu za bicikl, a druga to ima u svojim stihovima. Slušat ćemo najpre Queen i Bicycle Race, a nakon toga i Haustor.

0: Bravo, krompir brez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

0: Bio Haustor i neobičan dan, pre toga Queen i Bicycle Race. Da, dobio sam jednu poruku, kaže da bi svetski dan bicikala trebalo da bude poseban dan za svakog Vojvođanina, za svakog ko živi u ravnici i ne samo za Vojvođane. Apsolutno se slažem, kada Daško i Mlađa osnuju onu njihovu čuvenu socijalističku republiku Panoniju, ja ću se zalagati da na grb te buduće države bude i neki bicikl. I to da stavimo na grb onaj švapski bicikl koji se vozi po Vojvodini već 100 godina. Evo jedna informacija koja nam stiže iz Novosadskog suda. Profesorka sociologije Marija Vasić podnela je danas prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu krivičnu prijavu protiv Miloša Vučevića i to zbog ugrožavanja bezbednosti. Kako je rekla novinarima ispred zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu u Sutjeskoj ulici, ona je Vučevića tužila zbog uvrede ugleda i časti zato što je, kako je navela, on ne može nju da uvredi ni ugled ni čast, već da ga je tužila zbog ugrožavanja bezbednosti. Ona je rekla da ima nekoliko tačaka u ovoj optužnici, a to je izazivanje panike, remećenje javnog reda, iznošenje laži i targetiranje mene, što znači ugrožavanje bezbednosti, precizirala je Vasić. Ona je rekla da je sve kulminiralo kada je u ponedeljak Vučević na svojim mrežama objavio video u kojem ju je direktno targetirao, te da je istog dana izašlo preko novinskih članaka na tu temu, gde sam potpuno satanizovana i dehumanizovana, sa sve mojom slikom i mojim ličnim podacima, rekla je Vasić i evo šta je još izjavila ispred zgrade Novosadskog suda.
1: Da, ja strahujem, ja sam to i rekla u policiji, da smatram da mi je bezbednost ugrožena, jer ovo je već drugi put da se u blizini moje zgrade, porodične kuće, dešavaju ovakve stvari, što znači da oni se približavaju i da znaju gde ja stanujem i mislim da niko nije bezbedan danas ko je na drugoj strani u odnosu na vlast, jer ljude gaze, tuku, prebijaju, zatvaraju, a posebno kada je neko ovako satanizovan kao ja, od strane samog

0: članovima, on može krivično da odgovara. Ja ga nisam privatno tužila za uvredu časti i ugleda, zato što ne može da uvredi ni moj ugled ni čast, ali može da izazove ugrožavanje moje bezbednosti, što je upravo i uradio.
1: Samo da preciziram, znači vi ste ga tužili za ugrožavanje bezbednosti?
0: Da, ima nekoliko tačaka u ovoj optužnici, to je dakle izazivanje panike, remećenje javnog reda, iznošenje laži i targetiranje mene, što znači ugrožavanje moje bezbednosti.
2: Dosta dugo da izgine država debeli Dabar Dačić, dosta dugo da izgine država debeli Dabar Dačić, debeli dikobraz Dačić.
3: To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.

13:22 bilo je ovo Chumba Wamba i Time Bomb. Nema nikakve veze sa ovim lažnim dojavama o bombama. UMT i Batman je kompozicija koju smo slušali pre Chumba Wambe. A evo nekih najava kada je reč o koncertima. Počet ćemo od Novog Sada, danas u Lazinom Teletu. Besplatan ulaz. Imate priliku da slušate The Bad Week. Oni su nastali 2020. godine na ulicama Novog Sada. Tri momka, tri ulična svirača, Strahinja na gitari, Gile, dobro poznati novosadskoj blues publici na usnoj harmonici, i Daniel na bubnjevima. To vam je ovako jedan country blues sastav mlađe generacije, verovatno i najbolji srpski sastav tog tipa. Dakle, ne znam da ima neko ko bolje svira taj neki country blues od njih trojice. Možete ih gledati večeras u Lazinom Teletu od 22 časa. Kada reč o Beogradu, vama se približava Rundekov koncert, dva uzastopna koncerta Darka Rundeka i ekipe. To je petak i subota, 5. i 6. jun, pod nazivom Uz reku za reke, a povod je 41 godina od albuma Bolero, jedan od ključnih izdanja Haustora. Sve se dešava u Luci Beograd, ponovit ću još jednom, u petak i subotu. A ukoliko ste u Nišu, u petak ćete imati jedan interesantan koncert, obično ne preporučujem i ne

Pola dva je, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Poslednja vest nam stiže iz Crne Gore. Izgleda da je Vučić poslao grupu kriminalaca u Crnu Goru da ga obezbeđuje, ali će oni biti deportovani. Evo ovako glasi vest. Dakle, nije zajebancija, ovo se stvarno dešava. Grupa od 90 osoba, od kojih je deo registrovan kao bezbednosno interesantna lica, a koje su jutros čarter letom iz Beograda doputovale u Crnu Goru, bit će prvim letom vraćena iz Tivta u srpsku prestonicu. Uprava policije im je zabranila ulaz u Crnu Goru, zbog čega su zadržani na aerodromu Tivat. Grupa koja je stigla čarter letom u Tivat nije želala da odgovori na pitanja policije kojim su povodom doputovali u Crnu Goru. Jake policijske snage inače trenutno drže pod kontrolom aerodrom Tivat, kontrolisale su ovaj let zbog, kako je vijestima rekao izvor iz policije, sumnje na, citiram, hibridno delovanje. Po podacima kojima raspolaže uprava policije, osobe na letu koje mahom imaju kriminalne dosijeje, imale su samo jedan zadatak, a to je da neformalno obezbeđuju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na samitu Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu. Njima je zabranjen ulaz i prvim letom bit će vraćeni u Beograd, kazao je izvor vijesti iz vrha crnogorske policije.

Come Out and Play, Offspring, nisam ja neki ekspert za melodični punk, ali prosto ovo su stvari na kojima sam odrastao i zaista volim dva albuma Offspringa iz 90-ih. Naravno, ova pesma je sa kultne ploče Smash, u kojoj sam onako posebno uživao. Smash i Ixnay on the Ombre, to su dva albuma Offspringa iz 90-ih, 94. i 97. koji su po meni onako najbolji u njihovoj karijeri. 13 časova i 43 minuta, hoću da vas podsjetim, posebno vas Beograđane i Beograđanke, da vam neko dolazi u goste sutra i da ih podržite. Roditelji učenika Jovine gimnazije sutra dolaze u Beograd, dakle u četvrtak, pozivaju sve građane i građanke da im se pridruže u protestu ispred Ministarstva prosvete u 9:30. Poručili su, Jovina gimnazija je novosadska škola, ali borba za obrazovanje nije samo novosadska tema. Oni će protestovati ispred Ministarstva prosvete u Beogradu jer, kako kažu, institucije mesecima ignorišu probleme koje uništavaju Jovinu gimnaziju. Pozivaju sve Beograđane, studente, prosvete radnike, roditelje, bivše đake i sve ljude kojima je stalo do obrazovanja da im se pridruže. Protest počinje u 9 časova i 30 minuta sutra ujutru ispred Ministarstva prosvete na adresi Nemanjina 22.

voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.

To Žiksa i drugari novosadski rock'n'roll, Sing Sing Singers i moja mala, pre toga Manic Street Preachers i potpuno primerena kompozicija If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. 13 časova i 53 minuta, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija. Družimo se naravno i sutra od 11 časova. Hvala svima koji su slušali, hvala svima koji su podržali i koji će ubuduće podržati rad ovog programa. Ćao i čujemo se sutra.

0: What a god. Oh,
1: oh, oh. Makes you cry.
2: Und ID.

Tchau.